Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bine te-am găsit la știri. Guvernatorul BNR Muguri Sărescu avertizează că România ar putea rămâne și în toamnă campioană la inflație în Europa, iar în iulie ar putea ajunge la 11%. El spune că inflația este influențată de tensiunile internaționale, în special de prețul petrolului și al energiei. Isărescu subliniază că România are nevoie urgentă de un guvern stabil pentru a controla mai bine economia. CNAI retrage un semnal de alarmă pentru șoferi și avertizează că a descoperit alte două site-uri neautorizate care vând rovinete la prețuri mai mari. Reprezentanții companiei spun că taxa de drum trebuie plătită doar pe platforma oficială erovinieta.ro sau la distribuitor.

a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al Estoniei. Autoritățile estoniene spun că drona ar fi fost ucraineană și ar fi avut ca țintă obiective din Rusia. Incidentul este investigat, iar ministrul apărării Radu Miruță l-a propus pentru decorare pe pilotul român. Două românce de 25 și 26 de ani sunt căutate de două zile în Germania după ce clădirea în care erau cazate s-a prăbușit în urma unei explozii. Cele două se aflau în prima zi de vacanță în orașul Gorlitz. Autoritățile cred că deflagrația a fost provocată de o scurgere de gaze. Soțul uneia dintre femei a scăpat pentru că a ieșit din clădire cu puțin timp înainte de explozie. Noaptea muzeelor 2026 aduce din 900 de muzee deschise în mai toată țara sâmbătă pe 23 mai. În București și în marile orașe, vizitatorii pot intra gratuit între orele 18 și 2 noaptea. În total, anul acesta, peste 300 de instituții culturale din 39 de județe își deschid porțile pentru expoziții și evenimente speciale. Ce mai schimbă miliardarii între ei? Vile de lux. Aceștia renunță tot mai des la închirierea clasică și își schimbă locuințele de vacanță prin rețele private dedicate ultrabogaților. Acolo găsesc peste 11.000 de proprietăți, de la vile pe plaje, la cabane alpine și case cu heliport. Sistemul funcționează ca un club exclusivist, unde accesul este permis doar celor care dețin proprietăți similare. Primăria Municipiului București anunță deschiderea simultană a mai multor șantiere de infrastructură în capitală. Se lucrează la rețeaua de termoficare și la liniile de tramvai vechi de aproximativ 60 de ani. Proiectele sunt finanțate cu fonduri europene, iar lucrările trebuie finalizate la termen pentru a nu pierde banii. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Radio Impuls.
1: Bună dimineața!
2: Ce-am făcut mai?
3: Bună dimineața!
2: Bună dimineața,
3: vouă! Și celor care ne ascultă, dar încă nu recunosc că o fac.
2: Da, oare chiar credeți că astăzi este înălțarea? Uitați-vă la voi, vă simțiți înălțați?
3: Se zice Hristos a înălțat, fundalul. Nu?
2: Da, așa se spune. Bună dimineața, măi frumoșilor!
1: Bună dimineața!
2: Ce faci, măi, Andrei?
1: Bine, Ramona, Hristos a înălțat.
2: Adevărat a înălțat. Astăzi este ultima, asta știu cu siguranță. Nu știu dacă așa se urează, din câte mi-amintesc eu așa de când era bunica mea printre noi. Parcă așa mă suna și îmi zicea că Hristos a înălțat. Acum dacă ne înșelăm, ar putea să ne corecteze oamenii oricând pe WhatsApp la 0754222999. Ce știu cu siguranță este că astăzi este ultima zi în care, din an în care poți să mănânci ouă roșii. Asta știu sigur și mai știu sigur și că este cruce cu roșu și să stați departe, să nu vă pună Dumnezeu să băgați la spălat că este dublu păcat, pentru că este și înălțarea și este și Constantin și Elena.
1: La mulți ani, Constantin și Elena, atunci.
2: Da, la mulți ani. Putem să-i cântăm la mulți ani mamei mele, că o cheamă Constantina.
1: Sunt gata.
4: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
2: La mulți ani, mami.
1: La mulți ani, doamna mama lui Ramona.
2: Și la mulți ani și doamnei și... mama lui Alejandro, colegul nostru de la social media, care este cu noi aici în fiecare dimineață.
1: La
2: să
1: vă
2: trăiască, să trăiți, doamna, să crescut un băiat foarte drăguț și frumos. Așa, și la mulți ani tuturor celor care serbează onomastica, așa este astăzi?
1: Da, onomastica, dacă vă serbați astăzi, spuneți-ne cu ce,
2: așa,
1: cu ce muzică, ce planuri aveți, ce o să mâncați, mă interesează pe mine. De băut puteți beți ce vreți voi, apă plată în cazul meu,
2: așa.
1: Dar cum o să petreceți, mă interesează.
2: Da, încetează tu cu asta, că astăzi este joi, propun oamenii, nu propunem noi.
1: Ah, hei, am uitat asta.
2: Da, da, dacă aveți propuneri de subiecte în această dimineață, le așteptăm pe WhatsApp și pe dânsele la 0754-222-999. În cazul în care sunteți noi pe aici, că am văzut ieri că avem din ce în ce mai mulți ascultători noi și vă mulțumim pentru asta.
1: Mulțumim.
2: Așa, în cazul în care nu știți despre ce discutăm, joia, ascultătorul nostru este stăpânul nostru. Ascultătorul nostru decide despre ce discutăm. Orice propunere aveți, noi îl așteptăm pe WhatsApp-ul nostru, că poate vreți, aveți o problemă la muncă și nu știți ce să faceți acolo. Poate am avut un caz în care cineva nu știa cum să-și boteze copilul.
1: Corect, aveți o supărare în familie, v-ați luat cu vreo rudă de la vreun pământ ceva.
2: Da, are cineva să vă dea bani, ne dați numărul de telefon și îl sunăm cu toții. Uite, ne zice cineva, care este jobul vostru de vis. Mi se pare o propunere destul de bună.
1: O propunere foarte bună.
2: Da,
1: da,
2: dar
1: da.
2: Luăm o scurtă pauză de muzică, avem o dedicație pentru cei Constantinii noștri. Așa, și ne întoarcem în câteva minute. Voi puteți să trimiteți subiectele pe WhatsApp, da?
1: Hai.
2: Constantine, ascultăm de la doamna Feli, că ea cântă mai frumos decât
1: Constantine,
2: noi.
1: Hai! Constantine! Hai,
2: neața! Get up!
5: Brigada de vreme!
6: Good morning!

0: simțim liniștea care este deosebirea între credință și biserică.
1: Okay,
0: este un subiect
1: destul de interesant și destul de profund. Da. Cineva ne-a propus să discutăm despre mâncarea din copilărie, despre tehnologia veche.
0: Așa, avem și un mesaj audio, l-ai ascultat-o, Andrei, înainte?
1: Da, poți să-i dai play.
0: Poți să-i dau play?
1: Da.
0: Poți să merg cu încredere,
1: mergi,
0: da?
1: Cu încredere.
2: Dimineața, brigadă!
0: Lața.
2: Dacă nu sunt alte subiecte mai interesante, așa, poate m-a ajutat și pe mine cu niște motive prin care m-ar da compania la care lucrez afară, dar ca să pot să iau și salariile compensatorii.
0: Nu,
2: la mulți ani tuturor.
1: Adică deci el ar vrea să fie dat afară.
0: Așa.
1: El vrea să plece fără să-și dea demisia. Că
0: așa,
1: dacă e dat afară, s-ar putea să-i dea și salarii compensatorii.
0: A,
1: și trebuie să găsim, să
0: și trebuie să găsim o soluție prin care ascultătorul nostru să facă în așa fel încât să fie dat afară.
1: Da.
0: Așa, dar să primească salariile compensatorii. Adică, practic, să nu fie vina lui că e dat afară.
1: Exact, da.
0: Doamne, Maica Domnului!
1: E un pic
0: este cam greoi, da.
1: Într-o
0: este
1: zi de sărbătoare.
0: Nu putem să... E păcat să facem lucrul acesta, că practic te ajutăm să minți și să înșeli. Nu e bine. Mai faci de lapidare? Se numește?
1: A câta porucă este?
0: Nu, eu mai știu. Uite, mai este un mesaj, să-l ascultăm și pe ăsta.
1: Ia, ascultă.
0: Cât de rău poate să fie?
1: Ia, să vezi.
3: Radio Impuls, Hristos a înălțat. Sunt o ascultătoare de-a voastră, dar nu prea apuc să vorbesc cu voi de fiecare dată, din păcate. Pupici cu sclipii și sport la cafeluță.
0: Pupici cu biscuiți.
1: Mulțumim de mesaj, te pupăm.
0: Așa a mai zis cineva, am pierdut, era un mesaj în care ne îndemna cineva să vorbim despre joburi. Și mie mi-a plăcut foarte mult asta cu dacă tot este zi de sărbătoare. Vă întrebăm în felul următor, este propunere de la o ascultătoare. Dacă voi băgați la spălat de sărbători sau duminica, eu v-am zis puțin mai devreme că este cruce dublă astăzi. Și că n-ar trebui să băgăm la spălat, că este dublu păcat.
1: Da.
0: Și ne-a zis să vorbim despre lucrul acesta, dacă băgăm la spălat în zi de sărbătoare sau duminica. Sunteți în echipa Nu mă vede Dumnezeu pentru că bagă mașina la spălat sau sunteți în echipa Aoleo, vin toate relele asupra capului meu și familiei mele?
1: Da, nu e mă păcat să speli.
0: 0754-222-999. Așteptăm punctele voastre de vedere aici. Nu știu dacă ar trebui să mă iau după tine, Andrei, pentru că tu ești ateu.
1: Unde ești? În ce echipă ești?
0: În ce echipă?
1: Da.
0: Nu se spală!
1: Nu se spală?
0: Nici duminica, nici în zi de sărbătoare, nici dacă este cruce cu negru. Nu există așa ceva. Din nefericire pentru mine, acum nu mai am pe bunica mea care mă suna. Era alarma mea de sărbători. Și mă suna de fiecare dată și îmi spunea, vezi că astăzi este cruce nu știu de care. Să nu te pun al rău să bagi la spălat.
1: Ok.
0: Și o aveam pe ea. Acum trebuie să stau să verific sau mai găsesc pe site-urile de știri când este sărbătoare. Dar nu există. Mai face... Stau în casă cu lucrătura diavolului, că altfel nu pot să-l numesc. Concubinul meu.
1: Ce face?
0: Bagă la spălat și duminica. Bagă la spălat în zi de sărbătoare, că zice că pune soarele. Eu nu cred în așa ceva. Mie mi se pare blasfemie. I-am zis, dacă mai faci ceva sub acoperișul casei mele, afară...
1: Wow, sub acoperișul casei mele, închiriate, cu contract.
0: Pe care o plătim împreună. Da, îmi place foarte mult să formulez așa. Nu există!
1: Foarte bine, dar nu ai dreptate de data asta, pentru că tot ce face el este să ia niște rufe, uite, le iei din stânga și le pui în dreapta în mașină, da? Nu mai suntem ca acum 100 de ani, când trebuia ca să speli ceva. Ce trebuia să faci? Să iei rufele în brațe, să te duci cu ele 2 km până la cel mai apropiat râu, să le pui să le clătești,
0: așa,
1: muncă manuală,
0: da,
1: după aia să le iei să le bați cu o scândură, ca să se... Nu știu
0: deci
1: ce
0: era
1: se
0: păcat dacă făceai asta.
1: Păi era multă muncă, presupunea 6 ore de muncă fizică.
0: Da, mă, da, este vorba despre faptul, eu știam, așa îmi ziceam eu bunica mea, că dacă bagi la spălat, speli toată pomana care se dă în ziua respectivă, se duce pe apă cu detergent și alte cele de... Așa îmi ziceam eu.
1: Păi da, mă, dar să-și asume păcatele Albalux, Electrolux
0: nu
1: și Samsung.
0: Nu există, măi, Andrei încetează, cică, dar nu este păcat să mergem la serviciu doar dacă spălăm? Păi este păcat, spre exemplu, să faci munci ale câmpului, cum era odinioară. Acum, spre exemplu, nu cred că este păcat să mergi la muncă. Eu susțin, dacă mă votați pe mine președinte când o să fie momentul, vă asigur, orice sărbătoare o să stăm acasă.
1: Păi
0: nu
1: și atunci,
0: mai funcționăm ca țară.
1: Păi și atunci fii atentă, dacă bagi rufele, dacă băgai rufele de seară în mașină și când plecai la muncă apăsai un buton și plecai la job.
0: Doamne, de
1: unde
0: aici?
1: E păcatul?
0: Păi este păcatul
1: nu
0: în
1: e niciun
0: casa
1: păcat.
0: Mea! Ai, mă, Andrei!
4: Neața gașcă frumoasă și Hristos s-a înălțat.
0: Adevărat,
4: niciodată nu puneam la spălat duminica sau în sărbătorile creștinești. Avem timp suficient în restul zilelor.
0: Asta zic.
4: Vă pup, zi frumoasă și la mulți ani sărbătoriților
0: la
4: de astăzi.
0: Să ne trăiască.
1: La mulți ani te pupăm. Haide și voi cu mesajele. Haide și în echipa mea, vă rog frumos, că mie nu mi se pare că e păcat să speli la mașină, să bagi niște rufe într-o cuvă.
0: De aici, pleacă de aici. Este păcat că este în casa ta, se întâmplă această blasfemie, lucrare diabolicească.
1: Hai, băgați rufa în cuvă azi și spuneți-ne.
0: Încetează cu prostiile, că te vede bunuțul. Lasă-mă în pace. Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp. Uite, mi-a plăcut mesajul ăsta venit de la Elena. Deci, ca să înțeleg, pompierii medici n-ar trebui să lucreze astăzi, adică dacă va arde casa, o stinge mâine.

0: 10 minute au trecut din ora 7. Bună dimineața, măi frumoșilor. Ne certăm în continuare aici în studio. Mi se pare incredibil tupeul acestui individ cu care împart studio în fiecare dimineață.
1: Doar tu te cerți că eu știu deja că am dreptate.
0: Nu ți-ar
1: asta
0: fi puțină rușine la obraz așa? Bun, discutăm despre dacă se spală în zi de sărbătoare sau ba și se pare că sunt înconjurată de blasfemici și nu alta.
2: Bună dimineața! La noi la Plodoș, dacă păi să socotim câte zile sunt de sărbătoare și așa, cred că apucăm și umblăm, ne cumpărăm hainele și le aruncăm, nu le mai spălăm.
0: Da, mă, dar tocmai în ziua aia, că sunt alte zile în care nu este sărbătoare.
3: Neața, Radio Impuls.
1: Cu
3: familie mare, afacere într-un domeniu turistic, nu prea îți permiți să nu faci la spălat sâmbăta sau duminica, chiar și în zile de sărbătoare. Până la urma urmei, nu speli tu cu mânăța ta, spală o mașină. De aia avem tehnologie.
1: Și vin
3: pupici cu sclipici.
0: Na, pupici.
1: Ce facem, Ramona? Închidem? Închidem afacerile?
0: Da. Sunt de acord cu Andrei, zice cineva. Ce să zică domnul Bolojan? Lasă-mă pace, că nu mai are nimic de zis acum.
4: Neața, Radio Impuls.
0: Neața,
4: Ramona, ce facem cu lucrătorii de la spălătoriile private, unde lumea duce să-și curețe haine, să-și le spele și așa mai departe?
1: Concedii
4: fără
1: plată?
4: Astăzi la
0: nu, de ce fără plată?
1: Păi de ce?
0: Să-și găsească angajatori care sunt cu frică de Dumnezeu și să le dea o zi de plată, o zi liberă cu plată.
1: Dublă.
0: Oh, Doamne, așa, hai să mai ascultăm mesaje.
5: Hristos a înălțat. Astăzi este ziua mea, mă cheamă și Constantin.
0: Opa, în cazul acesta stai o leacă.
6: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
0: La mulți ani, Constantine.
5: Oamenii nu se spală niciodată când e zi de sărbătoare. Mai ales astăzi că este înălțare, e ca și ziua de Paști. Ca zile de Paști, așa că nu se spală. Cel puțin nu se spală noi în familie, nu știu la restul. O zi bună și la restul, spală la cafeluță.
1: Uite, la Ramona se spală, de exemplu.
0: Unde se spală, domnule, mi se spală?
1: Dragilor, Andrei, nu contează câți ani au trecut. Este sfânta zi de sărbătoare, să lăsăm încolo de rufe, că și mâine e o zi, ne scrie Teodora.
0: Perfect de acord.
7: Neața, dragilor, eu sunt și în echipa Ramonei.
0: Așa?
7: Înțeleg ce spune, dar sunt și în echipa lui Andrei.
1: Leu. Mulțumesc.
7: Și eu.
0: Elveția, mă. Unde era Elveția în această dimineață? Uitați-vă.
7: Tocmai la biserică, nu sunt cel mai credincios. Spre rușinea mea, dar nu consider un păcat să arunci niște haine în mașină, să închizi ușa, să apeși două butoane. Adică e mai păcat să stai murdar, nu?
1: Cred că da.
0: Dar nu sunt alte haine? Stăm în hainele alea pe care le băgăm astăzi la spălat într-o mașină cu haine?
1: Eu care nu reușesc să ajung la fundul coșului de rufe, îți dai seama, o zi în plus, o zi în minus contează.
0: Haide măi, Andrei, bună dimineața, da, se spală oricând, nu e muncă fizică să freci haine la râu, spală mașina și în altă ordine de idei, duminica ești acasă și ai timp. A, păi și...
1: E zi...
0: Și bagi seara, când vii de la muncă.
1: Care seara?
8: Bună dimineața, dragilor, și eu sunt Elena, astăzi sărbătoresc prin muncă, din păcate.
0: Of, Doamne, în cazul acesta.
6: Mulți ani trăiască, la mulți ani,
0: la mulți ani, Elena. Am
8: făcut două checuri așa pentru colegi să nu mă duc cu mâna goală. Ce să vă zic, de spălat în timpul sărbătorilor și duminica, în principiu nu, dar când sunt urgențe, că mai sunt urgențe, că mai am copil și uneori e nevoie să-i spăl anumite lucruri pentru grădiniță, pijamale, habar n-am, atunci mai bag și în aceste zile, dar poate nu așa cu dublă cruce cum este astăzi, sau aia, mă rog, dacă pot să evit, încerc să evit.
0: Asta
8: vă pup, să aveți o dimineață frumoasă.
1: Te pup, deci așa. Pe linie continuă, ea mai întoarce din când în când, pe dublă continuă, it's a no-no.
0: Așa.
1: Neața, în 2026, dacă cineva încă gândește așa, suntem vai de capul nostru, zice cineva. Sunt în echipa lui Andrei, Ramona, vorbești ca o doamnă în vârstă.
0: A zis ca o babă. Da, vorbesc ca o babă. Ce este rău în asta? Zici că mare lucru ce am făcut. Asta este credința mea. Eu așa fac la mine acasă. Ia-te-te.
1: Jumătate de
0: casă. Ia mergeți voi la voi la bloc.
1: La scara lui.
9: Bună dimineața, cu aceeași contradicție mă lupt și eu. Că zice că nu e bine să speli, și așa e, știm de o viață, că nu e bine să speli rufe la mașină sau la mână, să nu faci lături. Așa se spune,
0: așa se zice,
9: exact cum spunea,
0: bravo,
9: Ramona, că se duc pomenile pe apa sâmbetei. Dar pe partea cealaltă există și mașină de spălat vase.
0: Cu păi asta nu ce face?
9: Nu spălăm vasele până
1: cum
9: a doua zi?
1: Spălăm, Ramona? Păi
9: tot lături înseamnă.
1: Mâncare acolo.
0: Nu putrezește de
9: tot
0: mâncare.
9: Tot detergent înseamnă. Poate aveți voi un răspuns.
1: Ia, Dramona, ai tu vreo răspuns?
9: Mihaela din Măgurele.
1: Te pupă, Mihaela.
0: Păi nu e ca și cum am doar o farfurie și stau în farfuria aia. Le pun în mașina de spălat, dacă așa. E, deși eu nu prea folosesc, și le las acolo până a doua zi.
1: Păi și nu se am alte fac farfurii. Nașpa.
0: De ce se fac nașpa?
1: Nu știu.
0: Duminica spăl uneori, încerc să evit, dar când e musai, cu plăcere. La sărbătorile mari mă feresc, sunt de părere că Dumnezeu vede și știe că nu avem timp uneori nici să respirăm, când o să vadă că stau degeaba toate la zi și mai și spăl în zi de sărbătoare, atunci o să avem o discuție.
1: Uite, ce-i cu superstițiile astea atunci? Este valabilă și chestia cu mâța neagră, ne întreabă cineva?
0: Probabil. Eu fac 3 pași înapoi și scuip în sân dacă mi-este o pisică neagră în față. Mă, dar eu vă spun de foarte mult timp că eu sunt o bătrână, o doamnă netate la suflet.
10: S-a înălțat. Bună dimineața.
1: Adevărat,
0: bună dimineața.
10: Bunicii noștri, nu știu dacă vă amintiți, dacă o zi înainte de sărbătoare, era mare forfoltă în ogradă.
0: Așa este, da.
10: Bunicii ce făceau? Se spălau hăinuțele, se făceau curat, făceau 2-3 tipuri de mâncare. De ce? Pentru că în zi de sărbătoare, ei nici măcar nu găteau. Dimineața plecau la biserică, la prânz se întorceau și mâncau cu toții împreună, iar după amiaza, tot timpul,
0: da,
10: era timp pentru familie, corect, de stat în familie.
0: Da, da.
10: O zi bună să aveți!
0: Te pupăm, o zi
10: exclus, nu se spală sărbătorile. Indiferent, da, că e duminică, indiferent, nu se spală.
0: Așa este, perfect de acord cu tine, mulțumim foarte frumos pentru acest mesaj. Ia să vedem, am 2 pisici negre, nimic adevărat despre ele. Știu că este o superstiție, dar ce să fac? Ia, fii atent aici că avem o treabă. Aoleu, unde ești?
11: O secundă.
0: Așa? Alo? Nu merge, măi, Andrei.
11: Nu.
0: A?
11: Acum?
0: Da. Ia să vedem, alo?
12: Alo?
0: Bună dimineața.
12: Bună dimineața.
0: Elena?
12: Da?
0: Suntem de la Radio Impuls.
12: Bună dimineața.
0: Ne-a zis Mihai că a uitat să-ți ureze la mulți ani de ziua ta și ne-a rugat pe noi să te sunăm să facem. Așa că noi, ți-am zis, ascultătorul nostru, stăpânul nostru, prin urmare,
6: mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
0: La mulți ani, Elena.
12: Mulțumesc.
1: Mihai, ce faceți, Mihai era speriat că o să te super pe el. Așa, sperăm că și-a luat revanșa.
12: Am înțeles. Am fost un pic supărată, ce-i drept, dar nu supărată, așa tristă că a uitat de ziua mea, de nume, dar s-a revanșat.
13: N-am uitat.
0: Ba, da. Mihai, cumperi și flori fetei, da?
13: A, da, și o machetă.
0: Și o machetă. Sunt oamenii noștri cu machetă, gata. Machetă.
1: E pentru ea o ia.
0: Pentru ea, bineînțeles.
13: Acum vă sunt dator una vouă.
0: Ce drăguț, așteptăm macheta pe adresa redacției. Mulțumim frumos. Unde vă duceți la ora asta împreună?
13: Din păcate, la muncă.
0: Aha.
1: Ne pare rău. Ne pare să rău. Aveți o zi frumoasă și mulțumim că ne ascultați.
13: Vă mulțumim frumos, la fel.
1: Vă pupăm,
0: papa. Vă pupăm, zi frumoasă, papa, și la mulți ani încă o dată, Elena.
12: Mulțumesc!
0: Pupăm, zi minunată! La mulți ani tuturor sărbătoriților! Vă pupăm pe fiecare în parte, uite așa, pe obrăjorul drept, eu. Mua.
1: Cu mare
0: pupă
1: și cu
0: și
1: mic.
0: Pe stângul. Mm. Pupă, stângul.
1: Nu știam care-i stângul.
0: Așa, rămâneți cu noi pentru că ne întoarcem în doar câteva minute să vorbim cu cei mici. Acum, ca să o spunem pe aia dreaptă, eu nu vă judec dacă băgați la spălat, fiecare face ce vrea în căminul
1: său. Bineînțeles.
0: Bineînțeles. Dar important e să fim oameni buni, că e sărbătoare, că nu e sărbătoare. Cred că asta contează la finalul zilei. Rămâneți cu noi pentru că ne întoarcem în doar câteva minuțele. Hai, bună dimineața!
14: Check this out! Dori care ți încarcă bateriile. Radio Impuls.
15: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs Treiro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
16: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
17: Pentru informații așteptați la rând.
18: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
19: La 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
20: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
19: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Țeva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour!
21: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
22: Ai aflat de oferte! Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: dimineața, ne cerem scuze. Eram ocupați să pregătim un concurs foarte frumos pentru voi, pe care plănuim să-l facem ora viitoare, adică pe lângă Prinde Suta, mai avem un concurs.
1: Mai avem ceva pentru voi, o surpriză, o să aflați la momentul respectiv. Nu vă mai grăbiți așa, că nu mai face nimic.
0: Dar nu
1: glumeam. M-am și enervat.
0: Așa, lasă, nu te mai enerva, că avem treabă cu cei mici acum, găluși cuțelor.
1: Mă enervez de fiecare dată când mă lovesc, dau din mâini și mă lovesc, fac buba.
0: Ai făcut buba?
1: Da.
0: O, Doamne, despre asta vorbim și cu cei mici, pentru că este I need a patch for that day, adică este ziua în care trebuie să punem un plasture pe bubiță. Și vă întrebăm...
1: Care este ultima bubă pe care v-ați făcut-o în urma unei activități? Ce boacă ne-ați mai făcut voi? Ce vă place să faceți acum și v-ați lovit? Și mă interesează cum au reacționat părinții. S-au speriat? V-au certat? V-au zis, ți-am spus să stai liniștit? Pentru că ultima bubiță pe care și-a făcut-o copilul meu este să a vrut să sară pe masă, să o escaladeze.
0: De ce nu?
1: Și și-a luat avânt, bineînțeles, și a căzut sub ea.
0: Sub masă?
1: Da, s-a dus sub masă.
0: Și unde și-a făcut bubiță?
1: Pe spate, o vânătăiță.
0: Da, spate.
1: A făcut o vânătăiță mică, dar eu în general de fiecare dată când se lovea, nu reacționam urât
0: nu
1: ca să nu se, nu săream ca să nu se sperie, și să înțeleagă că face parte din activitate. I-am zis, un copil cu vânătăi este un copil fericit.
0: Ok. Cu vânătăi cauzate de năzbutiile pe care le face.
1: Bineînțeles. Da, da, da. Bineînțeles.
0: Bun, 0754222999, care este cea mai recentă bubiță, vânătaie, zgârietură au mădoare pe care ați făcut-o și cum ați reușit să o faceți, că e foarte important, dar pe noi ne interesează și ce reacție au avut părinții. Așteptăm mesajele voastre audio și eu am asistat, cred că acum, în weekend am asistat la facerea de bubă a unui copil. Eram în Sibiu, într-un local din ăsta pentru brunch. Și era un copil pe acolo care era foarte activ, o găgăuță mică, abia mergea în picioare și s-a dus să-și ia el din cărucior, singur, sticla cu 2 litri cu apă. Și a scos-o de acolo cu chiu, cu vaia, trebuie să scoată...
1: Era cât el.
0: Era mai mare decât el. Trebuia să scoată o plasă cu mâncărică, a scos sticla de apă. Și când a tras puțin mai tare de sticlă să o scoată de acolo, a căzut în fund. Bă, da, a căzut, s-a auzit tare rău de tot.
1: Cred că avea pe împărți
0: și părinții...
1: Cred că avea scute.
0: Nu. Și părinții l-au văzut că a căzut, l-au ignorat, că el... Și când a văzut că a ignorat, s-a ridicat și a plecat. Și a luat sticla și a plecat. Și a fost foarte drăgălaș. Da, 0754222999, gălușcuțele noastre poznași, așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp și revenim cu ele în câteva minute. Hai,

0: E timpul să vorbim despre...
1: E timpul să vorbim despre...
0: Adevăratele probleme! Wow, probleme mari în dimineața asta. V-am întrebat când ați făcut cea mai recentă
2: următoare.
0: Da? Și care a fost reacția părinților? Ne-a interesat foarte mult pe noi în această dimineață.
3: Cristi s-a înălțat.
0: Adevărat a înălțat.
3: Bună dimineața, picată.
0: Ah, pardon, nu, nu, aici era.
4: Bună dimineața, la timpul. Sunt eu de la din Timișoara, am 8 ani. Și când am făcut eu ultima oară o bubă, am făcut ieri laughter, că am alunecat de pe un scaun. La revedere, la din pul, spăr și cafeluță.
2: Da, pot crede.
0: Știm
2: asta.
0: Cu toții cum lasă banane pe scaune și blugi.
5: La din moșnița veche, am 8 ani și eu ultima oară când m-am lovit, nu mai știu, a fost acum câteva zile, mă dădeam cu bicicleta și am pus-o pe pietre, pe mai multe pietre și după o picat cumva, nu spre mine, pe partea cealaltă și mă zgâria la picior.
0: Of, Doamne!
5: Și părinții nu mi-au zis nimic, fiindcă nici nu erau acolo.
0: Asta-i
6: secretul. Bună, eu sunt Toni din Brașov.
2: Salut, Toni!
6: Și ultima buba mea a fost pe 16 mai.
0: Literalmente, omul meu cred că are un carnețel al bubelor și notează acolo, știi, ca un șef de scară. Ok, bubă, 16 mai, ora 15:30.
6: Deam în copacul de la mine de acasă și m-am zgâriat, într-un fel.
0: Așa, într-un fel.
6: Și părinții mei nu le-a păsat pentru că, na, nu era mare.
0: Ah, ok.
7: Bună, Radio Impuls, eu sunt Amalia din București.
0: Bună, Amalia.
7: Și ultima rana mea a fost când ne jucam un joc în complex, am alergat după mașini și mi-am tăiat urechea la o ceapă de lângă bloc. Și
0: Van Gogh?
7: Părinții mei s-au speriat și am mers la spital.
0: O, Doamne!
7: La Paradimpuls.
2: Cine mai era?
0: Nu știu, Beethoven nu cred că parcă avea urechile.
2: Parcă n-auzea?
0: N-auzea, dar din alte motive nu și-a tăiat urechea. Să nu faceți asta. Este într-o ureche acum.
8: Sunt Victor și cum au reacționat părinții mei la ultima bubă? Ultima bubă am luat-o de la fotbal, că a alunecat unul în mine și tata a zis, no, trebuie să tăiem piciorul și n-am mai avut nimica. După pișcuțe, pișcuțe și cafeluță.
2: Tatăl n-a exagerat deloc.
0: Nu, dar deloc, foarte realist.
9: Dimineața era de impuls, eu sunt Ștefan din București, am 10 ani și ultima bubă care mi-am făcut-o eu a fost au. Acum, când mi-am scăpat telefonul pe genunchi.
2: Ei, timpule!
9: La revedere, la din impuls.
0: Cineva este pasionat de teatru. Mm-hmm.
10: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
2: Bună.
10: Eu sunt Mar Gabriel Năstase din București.
0: Bună!
10: Am 7 ani.
0: Așa.
10: Și ultima boacănă pe care am făcut-o cu bubiță a fost când m-am urcat.
0: Unde?
10: Să caut un pliculeț cu o jucărie.
2: Ok.
10: Doar că atunci când vroiam să-l iau,
0: așa?
10: M-am urcat pe cuptor. După aia m-a apucat un sare și pac, am căzut de pe cuptor. Mami m-a întrebat, ce ai pățit? Iar tati a spus, fii mai cu minte, copile!
0: Simt că am asistat la un episod din viața cu lui.
2: Exact.
11: Bună dimineața, Radio Impuls, mă numesc Cezar, locuiesc în Craiova și buba pe care am făcut-o este să-mi dau mâna peste cap la dreapta, la mâna stângă, la fotbal. Am încercat să apăr mingea fără mânușă și asta a fost repercursiunea. Mama m-a adus în casă și după care mi-a dat cu o cremă specială și o pastilă. Și m-am refăcut în aproape 2 zile. Pa!
0: Ce drăguț! Cezar Păunescu a fost în direct în această dimineață.
2: Puterea ursului fie cu tine.
12: Dimineața era din bus, eu sunt Bogdan din Șag, am 8 ani.
2: Salut, Bogdan!
12: Și când m-am lovit, ultima dată m-am lovit la fotbal și m-a durut foarte tare și mi-a trecut. Și astăzi este ziua bunicii mele pe nume Elena. Papară din Bulți, până cafeluță.
0: Mulți ani trăiască!
2: Mulți ani trăiască! La mulți ani, bunica
13: Elena! Eu sunt Ianis din Craiova.
2: Salut, Ianis.
13: Am 5 ani jumate și ultima bubă care l-am făcut, am făcut o zgârietură pe degetul din mijloc al meu. Și mi-a curs sânge și tu știi cum am reacționat, deși am plâns și mama mi-a zis să stau liniștit.
0: Ce drăguț!

0: Sensori. Unde ai făcut buba. Asta e important, să nu te duci la școală să arăți unde ai făcut buba.
1: Dimineața, Radio Dulce, sunt Alexia din Bistrița. Am 8 ani. Mulți și ai. Ce bubiță mi-a făcut ultima oară.
0: Așa.
1: Când m-am dus la bunici, am căzut fix în genunchi. Papa, Radio Impuls, pupiș cu biscuit și spor la cafeluță. Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Nicola din Constanța și am 9 ani. Și ce boacă n-am făcut acum o zi a fost că mă jucam cu mingea și mă uitam un coleg de-al meu la mine la școală și am alunecat într-o groapă cu apă și m-am julit. Și părinții au spus, va, ești bine? Mă pare din pus, pupici cu sclip.
0: Părinții care erau la muncă au ieșit de undeva, de nicăieri, fix din niște tufișuri de lângă groapă și au zis, va, ești bine? Așa mi-am imaginat eu.
2: Da, așa a sunat, da. Așa? Cum a fost căzătura ca în desenele animate?
0: Sigur, așa a fost. Iop!
3: Sunt Alicia din Bragadiru, am 9 ani și ultima bubiță pe care am făcut-o a fost când m-am dat pe burtă pe topogan și m-am târșit de el. Și după părinții mi-au zis că trebuia să fiu mai atentă și că nu trebuia să fac asta. Puteți să-i cântați bunicii mele și colegii mele la mulți ani, pentru că este ziua lor de nume. Le cheamă Elena. Pupiș cu sclipii, spor la cafeluță.
0: Pupiș cu biscuiți, doamne, câte mesaje intră. Am impresia că s-au întâmplat foarte multe boacăne și există foarte multe bubițe pe planeta noastră, cel puțin în România există multe bubițe. Fiți și voi mai cu grijă și mai cu... Stai o secundă. Cu grijă și cu băgare de seamă și urarea asta merg pentru colega și bunica. Și merg pentru toți sărbătoriții, așa că...
2: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, Constantin și Elena.
4: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai burger de pui, 125 de grame, la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
8: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
9: Bizartă-i stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
10: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: music. Radio Impuls.
1: Bună dimineața! Vă amintiți că vă spuneam eu săptămânile trecute, vă vorbeam despre un telefon care trebuie să apară, nu de la Samsung, nu de la Motorola, ci de la Apple, dacă se aduce aminte. Da. iPhone Ultra era primul telefon pliabil de la ei. Ei bine, ci că riscă să fie amânat pe termen nelimitat.
2: De ce?
1: Din cauza balamalei care scârție la testele de calitate.
2: Și nu-mi dau și ei cu niște ulei?
1: Să dea cu ceva.
2: Cu niște ulei cu de floarea soarelui, da.
1: Aparent, da, nu renunță.
2: Așa face?
1: Așa face, la deschideri și închideri repetate. Cred că asta e chestia la telefoanele pliabile, să îl deschizi de 300 de ori pe zi. Trebuie
2: este
1: să reziste.
2: Oribil.
1: Iar Apple caută cu disperare o soluție perfectă. Na, cum ne-au obișnuit ei, că nu lansează cineva până nu e perfect.
2: Așa.
1: Și v-am zis că ar costa vreo 2500 de dolari, deci nu-ți permiți să te faci de râs cu el. Plus că nou CEO n-ar vrea ca primele întrebări pe care o să le primească pentru primul său produs lansat din poziția de șef să fie, dar cine va lucra aici, domnul John? Și acum, sincer, să te lauzi că faci un telefon pliabil la care nu funcționează balamaua, e ca și cum ți-ai construi casă, dar ai realizat la final că n-ai făcut geamuri.
2: Ceea ce nu e neapărat greșit. Depinde de clima în care stai.
1: Iglu se numește fără geamuri, Ramona.
2: Cred că... Na, n-au geamuri?
1: Nu. Au doar
2: rușite. Eschimoșii pe ce se uită?
1: Pe ce?
2: Păi cum? Că n-au cum să se uite pe cer.
1: Ies din casă.
2: M-a luat claustrofobia. Lasă-mă pe

0: Radio Impuls ne sunt prezentate de Caterina Boariu. Neața, Caterina. Andrei? Nu se aude.
1: Dimineața.
2: Ia, stai, ia-l vă sta.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața, Caterina.
1: A treia oară e cu noroc.
0: Te ascultăm.
1: Președintele Nicușor Dan invită joi de la ora 9 la Palatul Cotroceni parlamentarii din grupurile Uniți pentru România Pace și pe cei neafiliați. Discuțiile vizează situația economică și politică a țării, dar și variantele pentru formarea viitorului guvern în contextul negocierilor pentru o nouă majoritate parlamentară. O româncă de 25 de ani dispărută după prăbușirea unei clădiri din Germania a fost găsită moartă sub dărâmături. Tânăra a fost identificată de echipele de salvare, iar autoritățile continuă căutările pentru alte victime, printre care și o altă româncă. Explozia s-a produs într-un imobil în care cele două tinere erau cazate în prima zi de vacanță. Primul val de caniculă din acest an se îndreaptă spre Europa, iar România se numără printre țările vizate. Specialiștii spun că fenomenul de tip dom de căldură va aduce temperaturii de aproximativ 30 de grade, iar valul de căldură ar putea ajunge în țara noastră după 25 mai. Primăria Generală a Municipiului București vrea să înființeze o companie de ridicat mașini parcate neregulamentar. Măsura vine în contextul creșterii cu 10% a cazurilor de parcare ilegală, iar tariful propus pentru ridicare și amendă este de aproximativ 1.000 de lei. Anul trecut au fost aplicate peste 17.000 de sancțiuni în capitală. Ancheta în cazul jafului spectaculos de la sediul poștei din Timișoara continuă după dispariția aproape 10 milioane de lei. O angajată de 46 de ani a fost reținută și plasată sub control judiciar, fiind acuzată că ar fi fost omul din interior care a dat pontul hoților și a făcut tot planul să meargă. Criminalul din Mureș, Emil Gânj, a fost condamnat la închisoare pe viață, însă rămâne de negăsit la aproape un an de la crimă. El este acuzat că și-ar fi ucis iubita, iar polițiștii continuă una dintre cele mai ample operațiuni de căutare din România. Familia victimei se teme că bărbatul ar putea reprezenta în continuare un pericol. Cântăreața australiană Kylie Minogue a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer pentru a doua oară la începutul anului 2021. Artista a făcut mărturisirea într-un documentar și spune că a ales să păstreze boala secretă pentru a evita expunerea mediatică prin care a trecut în timpul tratamentului din 2005. Piesa Story de pe albumul Tension face referire la acea perioadă dificilă. Un post de radio din sud-estul Angliei și-a cerut scuze după ce a anunțat din greșeală moartea regelui Charles al III-lea. Reprezentanții Radio Caroline spun că alerta falsă a fost provocată de o eroare informatică. La momentul incidentului, regele se afla într-o vizită oficială în Irlanda de Nord. Atât la știri, eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
0: Mulțumim foarte frumos pentru aceste informații, Caterina.
2: Mulțumim.
0: Dragilor, să știți că ora aceasta avem foarte multă treabă. Pe lângă Prinde Suta avem un nou concurs pentru voi. Va trebui să stați cu urechile ciulite pentru că este vorba despre bănuți.
2: Măștele, da. Nu vă spune mai multe momentan.
0: Nu vă dăm mai multe detalii momentan. Va trebui să rămâneți cu noi, să fiți foarte atenți, să prindeți semnalul de concurs și să ascultați cu mare grijă, cu mare atenție, cu mare băgare de seamă ceea ce urmează să spunem când o fi timpul potrivit, pentru că nu este acum, este timpul să bârfim cu toții.
2: De-abia aștept să bârfim.
0: De ce de-abia aștept să bârfim?
2: Nu știu, auzi știrea aia cu moartea regelui Charles anunțată din greșeală. Tu mai știi minte cum au anunțat oamenii aia în UK? Vrei să dăm? Că l-am, aici pregătit pentru cei care nu știu. Hai că dau și explicăm după.
0: Bine.
3: Buckingham Palace has announced the death of His Royal Highness, the Duke of Edinburgh.
2: Așa au anunțat oamenii la un post de radio.
0: Să știi că eu am văzut după pe net că ar fi fost vrăjeală, că nu s-ar fi întâmplat lucrul acesta.
2: Pe bune?
0: Da, cred că este posibil să fi picată cu toții în plasa farselor internauților.
2: Am trăit într-o minciună toată viața, dar nu vreau să ies din ea. O să
0: este foarte amuzant să se întâmple lucrul acesta, dar Doamne ferește, nu este amuzant să treacă cineva în neființă, nu despre asta vorbim.
2: Nu.
0: Dar o să vorbim despre lucruri amuzante, despre lucruri poate triste, poate... Vă dăm mai multe detalii în câteva minute, rămâneți cu urechile pe noi. Ramona și Andrei suntem în brigada de vreme. Doamne, de-abia aștept să bârfim. Yeah. Get up, get up, get up, get up.
4: morning!

0: 8, bună dimineața, măi frumoșilor, sunteți în brigada de vreme, brigada bârfitoare în această dimineață. De când așteptam momentul acesta, nu cred că aveți habar. Ce zi internațională se sărbătorește astăzi, Andrei?
1: Este ziua internațională a ceaiului, Ramona, și în limba engleză există o expresie care mie îmi place foarte mult, da. Și anume spill the tea.
0: Adică varsă, țină tufu, ar fi cumva, și ne-am gândit să facem bârfă națională în cazul acesta, așa că vrem să știm. Care este cea mai recentă bârfă pe care ați auzit-o? Trebuie să fie așa, caliente. Adică trebuie să fie călduță, să iasă abur din bârfa
1: asta. Da, să ne frecăm mâinile și acauzi în șeci.
0: Ia.
1: Să facem...
0: Oh, da,
1: și să facem... Nu cred!
0: Nu pot să cred. Da, asta căutăm. Poate ați auzit bârfe despre vreun membru al familiei? Poate despre vreun coleg de la muncă? Mm-hmm. Poate aveți bârfe de la copii? Că tu vii și îmi spui mereu bârfe de la fetița ta de la școală, Andrei. Înainte de a spune 0754222999. Așteptăm cele mai recente bârfe pe care le-ați auzit. Despre oricine poate să fie. Nu trebuie să dați nume sau prenume.
1: Nu dați, că
0: trebuie
1: nu
0: doar să ne spuneți subiectul și predicatul.
1: Nu dăm nici noi mai departe dacă nu doriți. Și Ramona nu greșește, îmi iau bârfele de la un copil de 6 ani, de la fimea.
0: Da, a venit și ieri și mi-a spus o bârfă, mi se pare incredibil că, ok, înțeleg că el are copilul și este nevoit să asculte lucrurile astea. Partea dubioasă este că am fost și foarte interesată când s-a apucat să povestească. Zi, Andrei.
1: Păi dacă vine copilul la noi și zice ce mă bucur că sunteți împreună așa random de nicăieri și zic,
0: zis și da. Anei.
1: Și mă bucur că sunteți împreună și că suntem împreună. Și zic, da, ce te-a apucat, tati? Și îmi zice, noi știam deja de la un coleg de grădiniță, despre un coleg de grădiniță, că părinții săi nu mai sunt împreună. Ce
0: lucru,
1: ok, și am explicat,
0: se
1: mai întâmplă, oamenii se mai ceartă. Și a început să zică, vezi că nici părinții fetei ălea nu mai sunt împreună. Vezi că mai am două colege care sunt în aceeași situație, așa. Sunt certați și nu-ți mai vorbesc acum, eu nu înțeleg. Ce vorbesc ele între ele, copilele
0: la școală,
1: acolo.
0: Da.
1: La grădiniță, la grădiniță, același școală. Și am ajuns să am, da, show-ul meu preferat când vine acasă. Nu mai, ați desenat ce? Ai mâncat bine astăzi? Între, s-a mai despărțit tata cineva? S-a mai certat cineva?
0: Incredibil ce cutră ești și tu. Dar este un lucru perfect normal. La
1: este
0: un moment dat, părinții
1: normal.
0: Poate nu se mai înțeleg atât de bine, dar asta nu înseamnă că nu iubesc pe cei mici. Din contră, o să iubească la fel de mult sau poate chiar mai mult. Doar că na, nu mai conviețuiesc în aceeași casă. Se întâmplă pe toate drumurile.
1: Unii copii sunt mai triști cu părinții împreună decât separat.
0: Da.
1: Că dacă nu se înțeleg, da, mă rog, astea sunt
0: și
1: alte subiecte.
0: Mi-ai zis alta.
1: Nu mai știu ce ți-am mai zis. Le-a dus la biserică.
0: Așa.
1: I-a dus la biserică,
0: și
1: probabil.
0: Și nu v-a anunțat?
1: Probabil, nu.
0: Pe voi ca părinți n-ar trebui să vă anunțe dacă duc copiii undeva?
1: Măi, nu știu, dar pe mine nu pot să zic că m-a deranjat. Știi de ce? Pentru că m-am uitat în poze, era fimea zâmbea, zici că era o doamnă de aia de 70 de ani în biserică la noaptea de înviere, că o și auzeam... Exact, băi, era atât de fericită și tot, singura mea problemă a fost, sper că nu a pus-o să pupe icoane, la modul că au boli multe copii.
0: Da,
1: Poartă virus după ei.
0: Adică,
1: virusuri.
0: Da.
1: Virusuri, că nu sunt calculatoare.
0: Așa. Despre bârfe discutăm în această dimineață. Vrem să ne spuneți cea mai recentă bârfă pe care ați auzit-o la locul de muncă, în familie. Eu, spre exemplu, am bârfa cu despre o verișoară. Cum că ar divorța. O verișoară cu care n-am mai vorbit. Alta.
1: Alta?
0: Alta.
1: Dar câte verișoare ai?
0: A, multe.
1: Ai multe.
0: Da. Că mătușa mea a fost vrednică. A stat ca mine și mătușa mea cealaltă la fel. Așa. Și una dintre verișoare, cei care ar divorța.
1: Da? Da. De ce oare?
0: Nu știu, că aparent este situația asta de mai mult timp. N-am aflat detalii, că încă n-am apucat să vorbesc cu maica mea, dar ci că asta ar cam fi situația de fapt.
1: Și se postează fericită pe social media?
0: Nu o urmăresc. Eu nu îmi urmăresc neamurile, că mă stresau și eu nu vorbesc cu neamurile.
1: Să-mi zici numele, îți dau contul meu și urmărești de la mine și îmi povestești.
0: Da, și acum eu stăteam și mă gândeam, pot să înțeleg și de ce divorțează, că nu era tocmai cea mai dusă pe la biserică, știi?
1: Era.
0: Asta a fost primul gând, acum să-mi fie cu iertare și cu ierte Dumnezeu.
1: Și și-o merită?
0: Nu știu.
1: Cine suntem noi să zicem dacă și-o merită? Și-o merită.
0: Nu știu, măi, glumeam, îți dai seama. Și am mai auzit că am doi amici.
1: Ok.
0: Care, ei sunt într-o relație, cică serioasă, de mai mult timp.
1: Sunt iubiți, ei doi.
0: Nu, ei separat, eu, deci suntem în acești trei amici.
1: Așa, ok.
0: Un el, încă o ea,
1: da?
0: Și eu.
1: Și o tu.
0: Și o tu, și o eu. Așa, și noi fiecare avem relația noastră individuală.
1: Ok.
0: Așa, și acești doi amici, aparent, au mai făcut o relație. Ei doi între ei.
1: S-a mai făcut o relație.
0: S-a mai făcut o relație,
1: da. Inflație de relații. Între ei doi.
0: Între ei doi, da. Nu știu ce să se întâmple, dar sunt foarte curioasă să aflu desnodământul. că o să dai seama că la un moment dat o să bag bata și o să întreb.
1: Întreabă.
0: Da.
1: Întreabă pentru mine. Uh-huh. Am un coleg curios.
0: 0754222999. Facem

0: ele astăzi. Dar să o vezi, de verișoară mea.
1: Dar nu mai scot un cuvânt. Tu citești toate mesajele. Nu vreau să fac păcate. După emisiune mă duc frumos la biserică, fac pun un acatist, dau niște bani bisericii, donez niște bănuți acolo, gata, numai.
0: Hai că încep eu, dacă tot
1: așa,
0: zici. O prietenă i-a dat cadou iubitului ei o cutie mare împachetată frumos. El s-a bucurat, a deschis-o și înăuntru erau printate toate conversațiile lui cu alte fete.
1: Și oare a pus și pozele că nu le-a dat like?
0: Nu știu, asta e exagerat. Dacă a făcut asta, păi da, ce n-ai voie să dai like un altor fete?
1: Fostelor?
0: Da, de ce nu?
1: Incredibil.
0: Da, la final i-a zis, păstrează cutia pentru când te vei muta. Auzi, tu ce petii.
1: Așa,
0: ne povestește deci, cineva.
1: Asta, ce am la muncă?
0: Da, vrei să citești tu sau
1: nu,
0: eu?
1: Nu, citește tu.
0: De ce am la muncă un cuplu? Fiecare mai plecat de acasă.
1: Adică ei sunt împreună, da? Și fiecare s-a mai dus în partea lui când a fost ocazie. Asta înțeleg.
0: Fiecare mai plecat de acasă, poate să fie o expresie că îți duci cu capul?
1: Nu cred. Nu, eu cred că fiecare și-a mai încercat-o prin alte părți. Așa.
0: Partea amuzantă, pe care mulți o știu, dar ei nu, e că tipul respectiv, tipa cu care e fiecare dintre ei, și ăia sunt împreună. Deci sunt doi colegi.
1: Sunt doi colegi care sunt împreună și amândoi
0: au alte relații.
1: Au alte relații și ăia doi sunt și ei împreună,
0: da.
1: Și nu știu asta.
0: Apare nu știu. Da.
1: Deci sunt fericiți toți patru, doar că aici sunt două cupluri. Deci avem pe Ionel și pe Mirela. Mirela îl înșală pe Ionel cu George.
0: Da.
1: Și Ionel o înșală pe Mirela cu Cristina.
0: Așa.
1: Și Cristina și George sunt și într-un
0: sunt
1: cuplu.
0: Sunt și împreună, dar ăștia doi nu știu. Mirel și Cristina nu știu.
1: Vai,
0: dacă am reținut bine.
1: E subiect de telenovelă. Vai, Doamne, Maica Domnului, ce-mi place! Umblă vorba că șeful nostru și noua colegă de la HR ar avea și alte relații în afară de cea a colegialității.
0: Ce relație? Despre ce?
1: Relație interumană.
0: Vecina de deasupra s-a certat urlând la iubitul ei pentru că l-a prins că o înșela. Răzbunarea i-a aruncat pe geam de la etajul 4 toată colecția de Adidas.
1: Vai, de capul meu,
0: cred că există
1: ceva mai rău. E o
0: măsură corectă?
1: Da.
0: Este.
1: E oribil. Așa. Mătușa, ci că ar fi trecut apartamentul pe numele lui Văru meu și vară mea a rămas pe din afară pentru că el este copilul preferat.
0: Ok.
1: Ne-a zis Constantin, apropo Constantin, la mulți ani, ci că două cupluri luate de

0: cuvintelor, da, oficial, începând de astăzi și toată săptămâna viitoare, uh-huh, îți dai cuvântul la Radio Impuls, asculți toate emisiunile, Brigada, da, Hit Siesta, Bară la Bară, 3 ceasuri cu Nașa și poți câștiga 100, 200, 300 sau chiar 400 de lei, pentru că primul care intră în direct și răspunde la întrebare și răspunde greșit,
1: da,
0: închidem premiul tot, da, și se reportează. Se reportează la Nașa.
1: Andrei,
0: tot așa.
1: Stânga sau dreapta, pe ce linie mergem?
0: Mergem pe dreapta în dimineața
1: dreapta
0: asta.
1: Să fie. Alo, bună dimineața.
0: Bună dimineața.
2: Alo. Alo, bună dimineața.
1: Bună dimineața, cum te numești și de unde ne suni?
2: Costin, din Ploiești.
1: Costin, ești pregătit?
0: La mulți ani, Costine, cred că se pune Costin, nu?
1: Da.
2: Da, am fost aseară, dar am luat o caserolă de ceva pentru astăzi.
1: În cazul acesta, mulți ani trească!
0: Mulți ani trească!
2: Mulți ani trească! La mulți ani!
1: La mulți ani, Costine!
0: Da, deci fii
2: atent.
0: Noi îți explicăm. Avem o definiție, da? Definiția este pentru un cuvânt format din 9 litere. Este substantiv feminin singular.
1: Iar definiția este locul în care intri cu poftă și de unde, uneori, ieși cu regret. Care este locul acesta? Cum se numește?
0: Intri cu poftă, ieși cu regret.
2: Restaurant.
0: R-E-S-T-A-U-R-A-N-T. E din 10?
1: E din 10!
3: Ți-a stat pe limbă cuvântul câștigător. Noi nimic. La 3 ceasuri bune dăm o nouă definiție și un premiu mai mare.
1: Ne pare rău, Costin. N-ai câștigat această dimineață.
2: Am fost prim. Mă bucur că v-am auzit.
1: Și noi ne bucurăm. Mulțumim să ai o zi superbă în continuare.
2: Succes. Vă ascultăm cu drag.
0: Care era răspunsul, Ramona?
1: Răspunsul îl dau. Andrei are alt cuvânt, da?
0: Locul în care intri cu poftă și de unde uneori ieși cu regret.
1: Răspunsul este evident, locul la care stăm, în care stăm noi cel mai mult. Nu este cofetărie, ne scriu oamenii pe WhatsApp. Este bucătărie! Ăsta era cuvântul pe care îl căutam în această dimineață, dar premiul merge către Andreea Remețan. În emisiunea îi puteți câștiga 200 de lei, ea o să vină cu o altă definiție, va trebui să stați cu urechile pe ea. Vă mulțumim că ați fost atât de rapizi, ne întoarcem la voi în doar câteva minute. Hai, până dimineața!

0: astăzi, dar cum v-a spus și Andrei puțin mai devreme, o să facem chestia asta în fiecare zi, dar acest concurs se desfășoară pe tot parcursul zilei. Va trebui să ascultați, dacă nu o făceați deja, deși eu sunt ferm convinsă de faptul că mulți dintre voi făceau asta, va trebui să stați cu Radio Impuls în difuzoare de dimineața până la înserat. Adică în programul Andrei Remețan puteți să câștigați 200 de lei. Dacă nu se câștigă, dacă nu se ghicește cuvântul nici acolo, trecem la Grig, 300 de lei. Și dacă nu vine Mihăiță cu 400 tici,
1: azi, mâine și toată săptămâna viitoare ținem acest concurs. Dă-ți cuvântul la Radio Impuls, se numește.
0: Măi, mie mi se pare foarte complicat, să-l spun sincer, adică eu nu cred că m-aș fi gândit neapărat.
1: E că sunt
0: că
1: emoții.
0: Trebuie să numeri și literele, trebuie să ții minte și genul. Ah, e complicățel. Oare noi cum ne-am descurcat dacă merge în emisiunea colegului nostru Dan Negru?
1: Eu n-aș ghici nimic.
0: Și eu cred că
1: eu n-aș la niciun
0: cred că ne-am face de râs. Cred că i-am rugat pe colegii noștri să facă un nepotism și să nu difuzeze emisiunea.
1: ori ne dați răspunsurile, ori nu difuzați.
0: Ori venim. Îți dai seama că dacă ne-ar da răspunsurile, am fi cum era domnul Nea Vadim, că el le știa pe toate, peste tot.
1: Exact.
0: Am venit și cu explicații, cu alte lucruri pe plus. Da, dar până să ajungem noi în emisiune acolo, nu uitați să ne ascultați pe noi pentru a câștiga în fiecare zi bănuți și aveți și prin de suta, trebuie să vă scrieți pe radioimpuls.ro, dar până atunci ne întoarcem în câteva minute să alegem împreună piesa de la nouă.
1: Săptămâna italiană continuă aici, da. În legata de vreme.
0: E din ce în ce mai greu, că nu prea mai găsesc piese italienești. No?
1: Văd, ai pus una la care mă gândeam eu să pun.
0: Uite, ți-am furat piesa. De 15

0: nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96 de lei, 69. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79 de lei, 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Cât trăiește un nou hit?
5: Depinde cât este de iubit. This is what I want every
4: weekend. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.

0: la Radio Impuls. Mainstream Radio.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: 0754222999. Puneți mâna pe telefoane și sunați, pentru că trebuie să alegem împreună piesa de la 9 și ne-am bătut în piese de pe Italia.
1: De pe Italia, toată săptămâna, mai avem și azi și mâine și gata, ne lecuim.
0: Da.
1: Ia zi, Ramona, că ai câștigat ieri.
0: Eu am câștigat ieri?
1: Mm-hmm.
0: Mai știu ce piesa am ales pentru
1: câștigat.
0: Azi.
1: Domnul Tiziano.
0: Ah, corect, dar nu știu să pronunț numele.
1: Tiziano Ferro.
0: Nu știu să-l pronunț numele.
1: Perdono. Dar nu știu de ce au scris-o așa.
0: Bine, asta este propunerea mea pentru astăzi, sigur știți piesa, dar nu știu să-i pronunț numele.

0: Așa, ce
1: asta
0: da.
1: Asta este. Nu-mi place.
0: De ce să nu-ți placă,
1: domne? Că ai propus-o
0: domne?
1: Tu.
0: Ba! Asta te supăr.
1: Da, am o piesă mai frumoasă acum, dacă e să o luăm așa, și oamenii o știu cu siguranță și vor vota. Albano cu Felicita.
0: Da.

0: superbă cu care o să câștig astăzi.
1: Aha, lasă vrăja la 0754-222-999. Alo, bună dimineața. Alo.
2: Buongiorno, cari miei amici.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, sì, sì, buongiorno. Ti auguro una bella giornata, come te.
1: Grazie mille.
2: Așa, voi la limba astră bună, în această matină frumoasă, așa. Mergem avanti, mergem avanti cu, normal că cu Ramona.
1: Oh, mulțumim foarte frumos, nu mă așteptam.
0: Mir, închide-i.
1: Te pup, zi minunată, stai, total nesperat.
0: Nici nu te salut.
1: Alo, bună dimineața.
4: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Ce faci, mă, sărbătoritule?
4: Bine.
1: Ia zic cu cine votezi în această dimineață și de ce cu mine.
0: Lasă-l în pace să se hotărească singur. Ia zi ce spune inima.
1: Ramona.
4: Inima îmi spune că votul se duce la, în această dimineață se duce la Andrei.
0: Mulțumesc frumos, Manu, te pup. Mulțumim că n-ai sunat.
1: Bine, Manule, mă rog.
0: Haideți. Hai, alo, Dida, unde ești, Dida?
1: Alo.
5: Bună dimineața!
0: Dimineața!
1: Bună dimineața!
5: Bună dimineața, brigadă! Mă bucur că să fiu în direct cu voi, Marius din Brașov.
0: Te pupă, Marius!
1: Te pupă, Marius!
5: Astăzi o să mergem...
0: Cu cine? Cu cine?
1: Cu cine?
5: Cu Andrei!
0: Mulțumesc frumos!
1: Măi, dar ce aveți? Te pupăm, zi minunată!
0: Am două și încă unul.
1: Nu, pot să câștig eu încă două acum. Alo, bună dimineața!
6: Bună dimineața, Cristi de la dorm!
0: Ne ascultăm, Cristi!
1: Cristi. Cristi, nu! Cristi,
0: nu face ce
1: are rău, Cristi, mulțumesc
0: frumos,
1: doar Cristi. Andrei, doar așa. E nu mai adevărat. Bună piesa mea.
0: Nu e adevărat.
1: Bine, Cristi.
0: Mersi frumos, Cristi,
1: de vot. Ia să vedem de curiozitate. Alo, bună dimineața.
7: Bună dimineața, cam târziu, Ramonica.
0: Uite-te la mine, Bogdane.
7: Mâine o să încerc mai din timp.
0: Bogdane, bine, ascultă bine, bine, bă, băiatule. Nu mai ai nicio putere în momentul ăsta.
1: Eu tot te pup, Bogdane.
7: Te pup pe toți și la mulți ani sărbătoriților.
1: La mulți ani sărbătoriților. Mă rog, hai, bucură-te de victorie, mă.
0: Mulțumesc frumos, muzica frumoasă după ora 9. Vă pup pe toți.

0: Este ora 9, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de Caterina Boariu. Neața, Caterina!
1: Bună dimineața! Româncă de 25 de ani dispărută după prăbușirea unei clădiri din Germania a fost găsită moartă sub dărâmături. Tânăra a fost identificată de echipele de salvare, iar autoritățile continuă căutările pentru alte victime, printre care și o altă româncă. Explozia s-a produs într-un imobil în care cele două tinere erau cazate în prima zi de vacanță. Programul RABLA va continua și în 2026 cu un buget suplimentat cu 100 de milioane de lei, a anunțat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. Autoritățile spun că programul susține înlocuirea mașinilor vechi, stimulează piața auto și contribuie la economie prin menținerea investițiilor și a finanțărilor în domeniu. Au intrat în vigoare noi reguli europene pentru platformele de închirieri turistice precum Airbnb și Booking. Doar proprietățile înregistrate oficial vor mai putea fi listate, iar autoritățile spun că măsura ar trebui să reducă fraudele și țepele din acest domeniu. România nu are pus la punct sistemul de înregistrare necesar aplicării complete a regulilor. O femeie de 38 de ani din Botoșani a fost reținută după ce a inventat o tâlhărie cu falși polițiști și a alertat indirect autoritățile prin mama ei. Polițiștii au descoperit că femeia furase produse de igienă dintr-un magazin. A fost prinsă de casieră și obligată să achite contravaloarea bunurilor și a creat povestea pentru a justifica lipsa banilor în fața familiei. Un cutremur cu magnitudinea 3,9 a fost resimțit miercuri în Copenhaga și în împrejurimi. Seismul s-a produs la sud de capitala daneză. Cutremurele sunt rare în Danemarca, considerată una dintre țările cu cel mai mic risc seismic din lume. Studiile recente arată că vacanțele scurte și dese pot reduce mai eficient stresul decât un singur concediu lung. Angajații care își iau mai multe pauze de câteva zile la intervale regulate raportează o stare mai bună de sănătate fizică și psihică decât cei care își concentrează concediul într-o singură perioadă. În Kansas City, autoritățile se pregătesc pentru Cupa Mondială și așteaptă peste 650.000 de turiști într-o lună. Pentru suporterii sunt pregătite produse și deserturi inspirate din țările participante, de la alfajores argentiniene până la baclava și băuturi personalizate. Obiectivul este transformarea orașului într-o destinație culinară pentru microbiști. Atât la știri, eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls!
0: Mulțumim foarte frumos pentru știri, Caterina. Eu am rămas cu o informație foarte prețioasă de acolo, potrivit căreia concediile mici și dese sunt cheia marilor succese. Deci propun să se instaureze săptămâna de 4 zile de muncă și la noi.
2: Pe de altă parte, cheia marilor succese este să aduci muzică bună la radio și oamenii vor veni și te vor vota.
0: Așa.
2: Dau exemplul personal, avem acum piesa de la nou.
0: Aha.
2: Albano cu Felicita, vă mulțumesc încă o dată pentru votul vostru. Ramona este supărată.
0: Nu sunt supărată.
2: Dacă v-ați dorit să faceți asta foarte urât din partea noastră, dar
0: va
2: ieși.
0: Nu sunt supărată, este ok.
2: Sunt chiar mort de supărare.
0: Okay. Nu, chiar este foarte
2: și
0: ok.
2: De ce nu te mai uiți la mine?
0: Pentru că nu pot să mă uit la trădători. La oamenii care, nu știu, am simțit cum mi-ai dat
2: răbdare,
0: el malojo, da. Așa se zice.
2: El malojo și în italiană?
0: Nu, în italiană, asta e în spaniolă. Că ne-a zis, apropo de italiană și spaniolă, ne-a zis un ascultător, mâine poate auzim și un tango la Camisa Negra, știi că...
2: Păi da, dar e pe frații
0: ce
2: ceilalți.
0: Ce limba asta? Tot limbi latine sunt. Să știți că mai există o cheie a succesului, ca atunci când ajungi undeva sus să începi să faci bine. Și despre făcutul de bine o să discutăm în această dimineață. În câteva minute o să sunăm pe doamna Mihaela Joană pentru a vorbi despre unul dintre cele mai mari evenimente caritabile din Europa. Este al doilea ca mărime.
2: Bun.
0: Și se desfășoară în țara noastră. Vă dăm mai multe detalii pentru că putem să ne implicăm cu toții așa, omuleț cu omuleț, și să facem bine. Dar până atunci, hai, bucură-te de victorie.
2: Felicita! Mulțumesc!
3: Get up, get up, get up, get up!
4: Brigada de vreme!
5: Good morning!

0: spune, eu te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: 10 minute au trecut din ora 9. Bună dimineața, măi frumoșilor! Vorbim despre maratoane. Ăsta este motivul pentru care vă întrebăm ce părere aveți voi despre maratoane. Da, alea care n-au vreun scop. Sunt pur și simplu sute sau mii de oameni care se întâlnesc și aleargă pe o distanță foarte mare, pe o distanță mai mititică. Și asta este întreaga
2: și
1: activitate.
2: Și zice, și o să le blocăm azi.
1: Exact. Să înțeleg că și tu ești în asentimentul meu.
2: Nu neapărat, pentru că în principiu asta au loc în weekend și eu în weekend nu prea mă duc cu mașina nicăieri în oraș. Dacă vreau să mă duc undeva, iau metrou. Și de asta nu mă supăr, dar sunt foarte mulți oameni, văd că și pe tine te deranjează, care unde vă duce, mă? Unde alergați așa?
1: Nu mă deranjează. Eu sunt doar curioasă pentru că eu funcționez foarte mult pe logică. Uh-huh. Și pentru mine, capacitatea mea de înțelegere nu poate să perceapă logica acestei mișcări.
2: Da? De ce?
1: Pentru că înțeleg că tu ca individ singular, da? Ca persoană individuală, ești la alergat și ești pasionat de chestia asta. Înțeleg că aveți și un grup de alergat. Ce nu înțeleg eu, nu reușesc să percep sub nicio formă, este de ce vă întâlniți mii de oameni.
2: Sectanții.
1: Să alergați așa, literalmente, către nimic.
2: Cred, uite, eu nu pot să alerg fizic din cauza problemelor mele de sănătate.
1: Așa și eu.
2: Cred că este o altă energie când alergi în grup. E un băiat pe care îl urmăresc eu pe social media, îl cheamă Radu Restivan, care îmi face poftă să alerg, deși eu nu pot să alerg. Și explică foarte drăguț și a clădit o comunitate foarte mișto în jurul lui. Și cred că asta e o altă energie pe care o ai când alergi cu sute de oameni și alergi 42 de kilometri sau cât are un maraton.
1: Nu știu, depinde că sunt 40... și de 20 de kilometri.
2: Alea
1: sunt
2: semi-maratoane. Da, așa se...
1: Sunt maratoane de toate mărimile pentru toți doritorii. 0754222999. Dacă aveți și voi păreri despre maratoane, dar v-am zis astea fără sens, astea care nu au un scop, că sunt foarte multe maratoane caritabile și urmează să stăm și noi de vorbă cu Mihaela Joană despre acest eveniment, cea mai mare cursă caritabilă din Europa. Se întâmplă în București, în această sâmbătă. Acolo o să mă duc, acum eu nu pot să alerg, că și-o defectă. Da, o să mă duc așa puțin, știi?
2: Ce
1: pentru atmosferă.
2: Foarte frumos, faci o poză frumos, mai vorbești cu
1: mai
2: oamenii.
1: Mai merg, nu, este un mers mai apăsat. Nu o să pot să alerg, că la fel șoldulețul. Da, sper să ne întâlnim acolo din ce în ce mai mulți oameni, dar vă dăm mai multe detalii despre toate astea puțin mai încolo. Până un alta vreau să știu ce părere aveți așa în general de maratoane și de alergat. Ieșiți la alergat, sunteți genul ăla de oameni. Eu am un prieten care a detestat alergatul și judecat pe oamenii care alergă. Până în momentul în care a ieșit dintr-o relație. A avut parte de despărțire mai neplăcută și atunci a început să alerge și a descoperit alergatul. Și acum, mă rog, a început să alerge și era din ăla care se posta la 5 dimineața înainte să meargă la alergat.
2: Cu Strava după aia? Cu preskin de pe Strava?
1: El a început înainte să fie Strava la modă.
2: Aha, ok.
1: Așa. Și acum zicea, în perioada în care s-a apucat de alergat, zicea să vă rog frumos să-mi dați una dacă mă prindeți la maratoane. Am făcut 3 maratoane deja.
2: Da, dar uite, vezi, e un moment în viață, a fost un prag în care el a rămas fără iubită, s-au despărțit, sau mai există aia, criza vârstei de 40, ce faci după 40 de ani, îți faci un tatuaj, îți iei motor sau te duci la maraton?
1: Da, nu știu, asta zic, mie mi se pare că e o chestie care este declanșată într-un anumit, e nevoie de un factor declanșator pentru a începe să mergi la maratoane.
2: Exact.
1: Îmi place foarte mult de Delia și de Bărbasu. Cum urcă ei pe munți, cum aleargă foarte healthy, foarte je m-am fou, că mi se pare că nu-i pasă ei de nimeni. Uh-huh. Și îmi place când o văd că se duce... Acum am impresia că nu mai poate să mai meargă la maratoane din ceea ce am observat eu pe Instagram-ul ei, dar înainte știu că mergea.
2: Da, și, și el aia acum.
1: Că s-a accidentat sau ceva de genul acesta.
2: Bine.
1: Dar îmi place să mă uit la ei doi, că înțeleg că este activitate de cuplu, cum se urcă pe munți, cum ea se oprește, mai fumează câte o țigară. Este viața mea, am impresia că sunt cu ei acolo. Eu nu pot să alerg, eu nu pot să mă urc pe munți. Dar îmi place să mă uit la ei. Dar asta zic, cumva, de la ea am început să înțeleg că există chestia asta pe care o faci pentru sine. Și nu trebuie neapărat, așa cum credeam eu, potrivit credințelor mele trecute, că trebuie să existe factorul declanșator. Pur și simplu o faci pentru tine.
2: Pentru beneficiile asupra sănătății o face ea.
1: Uite, Neața, nu înțeleg de ce nu aleargă în pădure la maratoane, ieși aer curat. De ce trebuie să-mi închizi mie jumătate de oraș și să respiri aer poluat, ne întreabă Adi din Timișoara.
2: Eu te-am primit un mesaj foarte frumos. Bună dimineața, dragilor! Azi ați făcut deja și mai specială ziua decât era. Azi părinții mei fac 38 de ani de căsnicie. Vreau să le spun că îi iubesc enorm, necondiționat și că le mulțumesc pentru toți. Melodia Felicita a fost exact ce trebuia pentru ei. Am postat chiar cu ei pe Facebook la poveste, iar melodia pusă era pe fundal chiar Felicita. Deci când am auzit-o și la voi, am înțeles și mai mult că da, e fericire la 38 de ani împreună. Vă pup și vă ascult mereu și vă iubesc! Cristina și Nelu sunt
1: vă
2: părinții.
1: Vă pupăm! Ce
2: la
1: drăguț!
2: Mulți ani.
1: La mulți ani, da, părinților. Uite, vezi, și eu au fost la un maraton, la maratonul iubirii. Ne întoarcem în câteva minute să discutăm cu Mihaela Joană despre acest eveniment caritabil la care voi fi și eu prezentă, dar vă dăm mai multe detalii imediat.

0: aceasta, adică poi mâine, are loc în București cea mai mare cursă caritabilă din Europa și este dedicată nouă femeilor sănătății noastre. Race for the Cure este organizată de Fundația Renașterea și bineînțeles că noi, Radio Impuls, canal de 2, suntem...
1: Susținem această mișcare.
0: Suntem implicați, o susținem, o să fim și acolo fizic. Astăzi, în legătură cu noi, este doamna Mihaela Gioană, președinte al Fundației Renașterea. Bună ziua!
2: Bună ziua, mulțumesc mult de invitație!
0: Mulțumim și noi, e foarte frumos că ați acceptat să intrați în direct. În primul și în primul rând vrem să vă felicităm pentru tot ceea ce faceți.
1: Felicitări!
0: Și mai este foarte puțin timp rămas până la start. Ce ar trebui să știe oamenii despre desfășurarea de forțe?
2: Ar trebui să știe că este de fapt o plimbare și o dimineață foarte plăcută petrecută în familie la rondul Kiselev, că trebuie să se înscrie fie online pe fundațiarenașterea.ro sau să vină la fața locului. Între 8 și 9 și jumătate dimineața sunt înscrierile. La 9 și jumătate încep două sesiuni de încălzire pe muzică. La 10 este startul, pleacă cei care vor să alerge, iar marea majoritate pleacă într-o plimbare pe bulevardul Kiselev, care e închis circulației, și apoi este un circuit de 4 km pe care îl facem. La locația, în rondul Kiselev, unde este startul și sosirea, se întâmplă foarte multe activități, atât pentru copii, dar și pentru adulți. Avem și standuri ale sănătății în care învățăm despre prevenție. Avem un parteneriat cu Universitatea de Medicină Carol Davila și alți parteneri ai noștri din lumea medicală care ne dau sfaturi, ne învață și în același timp acest eveniment este pentru a sărbători învingătoarele în lupta cu cancerul. Și veți vedea că sunt peste 200 de femei care vor avea tricouri de altă culoare, tricouri Siclam, și noi le vom sărbători pentru că ele au depistat la timp și au învins aceste boli.
1: Ce frumos! Deci va fi practic o activitate completă în familie. Noi vorbeam mai devreme despre impactul maratonului asupra orașului, că unele blochează străzi, dar voiam să ne spuneți noastră cum ajută concret participarea la acest maraton și unde merg fondurile strânse?
2: Maratonul, de fapt, e o plimbare de 5 km.
1: Da.
2: Se întâmplă între ora 8 și 12, la ora 12 se eliberează circulația. Fondurile, absolut toate fondurile strânse din taxa de participare, și aș menționa că este 30 de lei pentru adulți, 30 de lei pentru cei sub 18 ani,
1: da.
2: Toate fondurile se duc către plata taxei, plata serviciilor gratuite medicale, adică teste Babeș-Papa Nicolau și mamografii digitale, pe care le oferim în unitățile mobile ale Fundației Renașterea în mediul rural și în orașe mici. Și aș spune aici că anul trecut am fost peste 5.000 de participanți și am oferit toate aceste servicii medicale, peste 1.000 de mamografii, peste 800 de teste Babeș-Papa Nicolau și peste 500 de consultații în mediul rural, femeilor care au acces mai greu la aceste analize.
1: Asta doar anul trecut, dar știu că dumneavoastră de 25 de ani faceți eforturi pentru conștientizarea asupra cancerului de sân și coluterin.
2: Da, avem zeci de mii de femei testate gratuit, așa cum spuneam, prin unitățile mobile în decursul anilor, dar noi raportăm și de la o cursă la alta faptul că absolut toți banii strânși se duc în aceste teste, care sunt extrem de binevenite și de așteptate de femeile din mediul rural.
0: Știm că voi promovați prevenția, că în principiu cam despre asta discutăm, doar așa putem să avem chiar și la acest maraton învingătoare. Dacă ați avea un mesaj pentru toate ascultătoarele, pentru toate femeile care sunt aici și care poate au la țară mame, mătuși, verișoare, care ar fi mesajul pentru acestea?
2: Mesajul este că trebuie să ne schimbăm acea obișnuință de a merge la medic doar atunci când avem o problemă. Trebuie să învățăm să păstrăm sănătatea. Știința a avansat și sunt foarte multe boli care pot fi prevenite sau se vindecă dacă sunt depistate la timp. Trebuie să ne informăm din surse corecte și să ne păstrăm sănătatea. Chiar prevenția salvează vieți astăzi.
0: Și cum am putea, spre exemplu, să le spunem, ca să zicem, ascultătoarelor sau ascultătorilor care au femei, dar care sunt în cadrul, care locuiesc în mediul rural și care nu au neapărat posibilități, cum ar trebui să le convingă să facă ceva în direcția aceasta?
2: E adevărat că nu numai, adică noi trebuie să schimbăm mentalitatea, să dorim să mergem. Pe de altă parte, trebuie să eliminăm aceste bariere și asta o poate face sistemul medical, și anume să fie gratuitate, pentru că de foarte multe ori femeile nu-și permit să meargă la medic și să aibă acces din punct de vedere geografic la aceste analize. Și știu că și sistemul medical gândește campanii prin unități mobile și ne bucurăm foarte mult că am putut arăta că aceasta este soluția, pentru că sunt cabinete mobile care pot circula în provincie. Astăzi trebuie mers la medicul de familie și trebuie mers la cea mai apropiată, știu eu, clinică sau locație unde poți să faci un test la Beșoapa Nicolau, o ecografie sau o mamografie în funcție de vârstă. Sunt două boli, aceste cancere feminine, care chiar pot fi prevenite în cazul cancerului de col uterin, chiar și prin vaccinare, sau depistate ambele la timp și chiar se vindecă. Și avem dovada la acest eveniment, vedem peste 200 de femei care sunt vindecate.
0: Vă mulțumim foarte frumos pentru toate aceste detalii. Eu de-abia aștept să ne vedem sâmbătă la maraton, la Chiseleva, acolo. N-o să alerg, eu să vin la plimbare.
2: Așa, și cine nu apucă să se înscrie, poate veni la locație și se înscrie direct la locație, în rondul Chiselev. Vă așteptăm cu drag.
0: Mulțumim foarte frumos. Mulțumim și frumos. Felicitări încă o dată pentru tot ceea ce faceți.
2: Mulțumesc.
0: La revedere, zi bună.
2: La revedere.
0: A fost în direct cu noi Mihaela Joană, președinte al Fundației Renașterea. În weekendul acesta, uite că se aleargă cu un scop sau se merge cu un scop, așa că așteptăm să ne vedem acolo cu toții.
1: Și am reținut o treabă când vine vorba de prevenție. Doamna Joană a zis, informații văd din surse sigure și dacă ți-aduce aminte, luni am dezbătut o chestie despre cremele cu SPF și aveam o sursă sigură. În câteva minute o sunăm pe Diana Spânu, medic dermatolog, să vorbim dacă este conspirație, dacă e ok să te dai cu SPF sau nu.
0: O să aflu și eu de ce mă înroșesc atunci când mă dau cu SPF din sursă sigură, pentru că nouă ne place să ne dăm cu părerea, nouă ne place să întrebăm pe oamenii care știu în adevăratul sens al cuvântului. Răuna și Andrei suntem, ne întoarcem la voi în doar câteva minute. Rămâneți aici!
3: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și

0: disponibil în Kaufland, pentru cei peste 18 ani.
1: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! Prospețimea locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai dovlecei din România la 5,99 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour!
5: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e raportat și mulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei.
7: Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: brigada de specialiști. Fără sfaturi de la verișoara de pe Facebook.
1: Uite, o perspectivă bună.
2: Da, fără sfaturi de la verișoare, de la mătuși, de la unghi, de pe TikTok. Noi discutăm cu specialiștii aici în brigada de vreme și la începutul acestei săptămâni am avut o discuție,
1: ne-am contrat.
2: O discuție în contradictoriu, pentru că Andrei zice că tot SPF-ul este bun. Eu îi spuneam că mă dau cu SPF și alea sunt singurele momente în care mă arde soarele și asta este motivul pentru care am zis, bă, de ce să ne dăm noi cu părerea când putem să apelăm la un specialist? O avem în direct pe doamna Diana Spânu, medic dermatolog. Bună dimineața, Diana!
3: Bună dimineața!
1: Și mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Știu că luna mai este totodată luna conștientizării cancerului de piele, dacă nu mă înșel. Și ăsta este motivul pentru care te-am sunat să te întrebăm. Uite, noi am avut o discuție luni în care eu ziceam că mă dau cu toate cremele pentru că eu așa știu că mă protejez. Și acum venim la tine și te întrebăm, Diana, bronzul în primul rând este sănătos sau de fapt pielea suferă din primele momente ale expunerii?
3: Bun, e o întrebare foarte bună. Bronzul nu este un semn de sănătate. Este reacția de apărare a pielii după expunerea la radiațiile ultraviolete, iar pielea începe să fie afectată chiar din primele minute de stat la soare.
2: Deci n-ar trebui să ne luăm după oamenii care vin pe Facebook și spun, sau pe Instagram, toți coachii care spun că ar trebui să stăm la soare?
3: Din păcate nu.
1: Și uite, totodată luni am văzut, au venit foarte mulți oameni care spuneau, dom'le, dar bunicii mei munceau în soare în tinerețe și nu mai aveau nevoie de creme cu factor de protecție. Diana, era mai sănătos, mai prietenos soarele înainte? Sau ce se întâmplă cu oamenii aia?
3: Să știi că nu era neapărat mai prietenos, dar astăzi radiațiile UV sunt mai agresive, inclusiv din cauza subțirii

0: În nori, da.
1: Și eu mai am o altă întrebare. Care este diferența dintre SPF 30 și 50? Și vreau să știu dacă are legătură cu timpul. Adică am văzut că erau pe internet oameni care ziceau că SPF 30 înseamnă că ai protecție pentru 30 de minute, SPF 50 înseamnă că ai protecție pentru 50 de minute.
0: Da, să știi că toată lumea crede aceasta, de fapt marea majoritate a oamenilor, însă nu are niciun fel de legătură cu minutele.
2: Okay.
0: SPF-ul 30 filtrează aproximativ 97% din razele UVB, iar SPF-ul 50 aproximativ 98%. Oh. În general, un produs cu SPF ne protejează doar 2 ore după aplicare, apoi el trebuie reaplicat, însă niciun tip de SPF nu oferă o protecție totală.
2: A, deci nu e o diferență foarte mare între 30 și 50, că eu ziceam că mi-au 50 plus de copii ca să mă protejez și mai bine.
1: Deloc. Există vreo explicație logică pentru care eu mă ard, mie mi se arde pielea doar atunci când mă dau cu SPF?
0: Ramona, cel mai des se întâmplă asta pentru faptul că aplici probabil o cantitate insuficientă de cremă. Și anume, hai să-ți explic. Pentru față și gât, regula simplă este de 2 degete de produs. Okay. Oare tu te dai cu 2 degete? Pe
1: da.
0: Față și pe gât?
1: Da. Dar eu mă ard pe restul corpului.
2: Unde nu se dă.
0: Unde te dai?
1: Unde dau, nu știu, așa un strat suficient, că în sider eu nu știu care ar fi cantitatea estimativă,
0: păi,
1: nu știu.
0: Trebuie să ne gândim că dacă pentru față și pentru gât avem nevoie de 2 degete, ar trebui pentru restul corpului realmente să aplicăm, cred că, jumătate de tub de SPF ca să fim cu adevărat protejați și asta din 2 în 2 ore. Exact. De aceea ar fi minunat când mergem la plajă să ne cumpărăm acele bluze care conțin factori de protecție ca să nu reaplicăm tot timpul SPF-ul.
2: Nu-ți mai revii financiar după ce te dai regulamentar cu SPF, practic.
1: Acum intervine și cealaltă parte a problemei. Sunt foarte multe voci care spun că există substanțe din SPF care te afectează hormonal și care s-ar putea să-ți facă mai mult rău. Dacă ne dăm cu jumătate de tub, există vreo posibilitate să ne facem mai mult rău din punct de vedere hormonal?
0: Nu există dovezi clare că SPF-urile aprobate produc probleme hormonale oamenilor. SPF-urile pot fi de 2 tipuri, cele care conțin filtre chimice și care absorb radiațiile UV și le transformă în căldură, și SPF-urile minerale care formează ca un fel de scut la suprafața pielii. Pentru cei care știm că suntem mai sensibili, aș recomanda SPF-urile minerale care conțin oxid de zinc și care sunt potrivite inclusiv pentru copii.
2: Mai am o întrebare, mi-am adus aminte acum că am văzut la un moment dat o știre care spunea că în momentul în care pielea se înroșește, este reacția corpului în care încearcă să se apere de un eventual cancer de piele. Este adevărat? Are logică ce zic?
0: Nu, este o piele mai sensibilă. Așa. Care se înroșește pentru că apoi urmând să se înnegrească, să se bronzeze. Da? Este prima reacție a melanocitului, adică a acelei celule care produce melanină, care ne dă pigmentul pielii.
2: Ok, ok. Deci roșiața n-are neapărat legătură cu cancerul de piele.
0: Nu.
2: În prima instanță.
1: Bun, deci n-ar mai trebui să fugim cum o mai fac eu uneori de SPF, că nu ne ucide. Dar nu, nici n-ar trebui să stăm prea mult la soare. Există intervalul acela de oră, este potrivit, ăla de dimineață? Expunerea la soarele ăla este ok?
0: Există, da, până în ora 11 dimineața ar fi minunat, ne și luăm vitamina D. Adică soarele nu este chiar un bau-bau, numai că nu trebuie să ne expunem în perioada de ora 12 până în ora 4 sau 5 după amiază.
2: Dar dacă totuși o facem, Ramona are episoade în care a dormit pe plajă. Care sunt semnele în urma expunerii la soare că ar trebui să mergem să vizităm un medic, un dermatolog?
0: Alunițele, care schimbă forma, culoarea sau dimensiunea. Este acea aluniță mai urâțică comparativ cu toate celelalte. Uh-huh. Rănile care nu se vindecă și arsurile acelea severe cu bășici care trebuie smusai, evaluate de către un medic dermatolog.
2: Ok. Iaurtul pe piele se mai recomandă în 2026? Sau roșiile?
1: Sucul de roșii.
0: Sunt răcoritoare, într-adevăr, dar cam acesta e efectul lor.
2: Ok.
1: Bun, îți mulțumim foarte frumos, Diana, pentru toate informațiile acestea prețioase.
0: Cu mare drag.
1: Te așteptăm și în studio vreodată, dacă este cazul, să ne dai cu SPF.
2: Noi suntem doi copii curioși, o să mai avem întrebări. Da. Mulțumim mult, Diana, că ai acceptat invitația noastră.
0: Mulțumesc.
2: Te pupăm.
1: Zi minunată, la revedere, papa. A fost în direct Diana Spânu, medic dermatolog, pentru că, așa cum v-am zis puțin mai devreme, de ce să stăm noi să ne certăm aici, ca în comentariile de pe Facebook, când putem să întrebăm pe cei care știu în adevăratul sens al cuvântului, că doar de asta se fac facultăți de medicină, de asta există
2: medici. Mai lasă-mă și cu facultățile astea.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de ml, diverse sortimente 21,99 lei, Paris Pros 8 de hârtie 6,99 lei și Tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente 29,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul din între cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: R15, R18.
4: Cauciucuri de vară.
3: Chem un coleg.
5: Nu mai bine întrebi pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Aregi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
6: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.

0: vina pe noi că este ploaie afară și că e urât și frig. Andreea Remesan a venit cu vremea
1: poate
0: asta.
1: Poate dacă ploaia.
0: Până dimineața, Reme.
2: Măi, da, bună nici nu plouă și nici nu-i frig. E superb afară.
0: Am văzut că este frig și plouă când am ieșit eu ultima dată în pauza mea de toaletă.
2: Nu, uite-te ce am eu în picioruse. Adică...
3: Ia te-ai dus la pom?
0: Este și la pauza. E mai aproape, Andrei, lasă-mă în pace. Deci Andreea Remețan este în șlarfi în această dimineață.
2: Exact.
1: Dacă nu dai 200 de lei astăzi, îi iei și te duci și ți-ai frumos niște adidași, mama mică, să nu mai umbli așa în
0: papuce. Că ne vede oamenii ăștia pe aici și ne faci de râs că ești desculță.
2: Nu vă fac de râs pentru că eu m-am dat cu SPF astăzi, poate că nu m-am machiat așa cum trebuie, dar dată cu SPF de la gât în sus sunt. Și v-am ascultat recomandările, mi-a plăcut interacțiunea voastră cu specialistul. Eu știam că trebuie să te dai cu două degete de SPF pe față. Eu știu multe. Bă, sunt deșteaptă.
1: Măi, nu vrei să fii tu specialista noastră? Ia să te sunăm pe biologie moleculară. Ai ceva?
0: Da, am eu ceva de spus. Mâine este vineri.
1: Mâine este vineri, avem parte.
0: Avem parte, da, avem parte cu Mihai Hânda după ora 9 și mai avem ceva de făcut mâine, că nu mai țin minte.
1: Mai avem o invitată, vorbim un pic despre... terapii de cuplu, despre mediere de familie. Avem un subiect foarte, foarte drăguț, dar vă zic mai multe mâine dimineață. După 8:30 și la 9 avem party cu Mihai, am confirmarea.
0: Perfect, în cazul acesta să ne reauzim mâine de la ora 7, doar aici, în Brigada de Vreme, la Radio Impuls. Aveți dimineața în continuare. Pupi!

0: Irina Boariu ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Criminalul din Mureș, Emil Gânj, a fost condamnat la închisoare pe viață, însă rămâne de negăsit la aproape un an de la crimă. El este acuzat că și-ar fi ucis iubita, iar polițiștii continuă una dintre cele mai ample operațiuni de căutare din România. Familia victimei se teme că bărbatul ar putea reprezenta în continuare un pericol. Experții din industria ospitalității avertizează că un sfert dintre restaurante riscă să se închidă în acest an în ciuda creșterii pieței la aproape 8 miliarde de euro. Patronii spun că scumpirile au redus consumul, iar clienții ies mai rar și cheltuie mai atent. În unele locuri, gradul de ocupare a scăzut semnificativ, inclusiv la meniul zilei, care a devenit mai scump față de anii trecuți. Organizația pentru Alimentație și Agricultură a ONU avertizează că blocarea strâmtorii Ormuz ar putea declanșa o criză alimentară globală severă în următoarele 6-12 luni. Deciziile luate acum privind producția și importurile vor influența evoluția prețurilor, care ar putea crește puternic spre finalul lui 2026 sau începutul lui 2027. Rapperul american Wiz Khalifa a fost dat în urmărire de poliția română după o condamnare la 9 luni de închisoare pentru deținere de droguri de risc pentru consum propriu. Artistul figurează pe lista persoanelor urmărite cu mandat de executare a pedepsei rămas definitiv după decizia instanțelor din România. Cazul a fost declanșat după ce rapperul a fumat marihuana pe scena festivalului Beach Please în 2025. Peste 1000 de credincioși au participat miercuri seară la Târgu Jiu la o procesiune dedicată Sfinților Împărați Constantin și Elena. Evenimentul a pornit de la Biserica cu Hramul Sfinților, fiind deschis de copii cercetași cu făclii și însoțit de fanfara orașului. În România, aproximativ 1,8 milioane de persoane poartă numele Sfinților Constantin și Elena. Regele Charles al III-lea a fost declarat din greșeală mort de un post de radio britanic după activarea accidentală a protocolului dedicat decesului unui monarh. Radio Caroline a difuzat imnul God Save the King, apoi a întrerupt emisia și și-a cerut scuze, explicând că a fost vorba despre o eroare tehnică. Toate aceste momente neobișnuite au avut loc în timpul vizitei oficiale a regelui în Irlanda de Nord, unde acesta a fost și stropit într-o notă mai amuzantă de un porumbel în timpul unei apariții publice. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: eu sunt Reme, rămân cu voi!
1: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai dovlecei din România la 5,99 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Bifa, de unde e atâta ciocolată?
4: De la Profi! Scanezi Profi App și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria ciocolată-tabletă.
3: Vin și eu!
4: Hai, repede!
5: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: De 15 ani, la Lidl ai

0: 99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

securitate au detectat aparatul suspect în timpul verificărilor bagajelor și uite așa au dat alarma. Aeroportul Avalon, al doilea ca mărime din Melbourne, a fost dat peste cap în felul ăsta preț de câteva ore bune din cauza epilatorului, unde mai pui că până și un om a fost reținut. Ei bine, concluzia este că da, un epilator chiar poate să-ți strice ziua fără să vrea. Hai,

Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Pantofilește noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai băuturi răcoritoare Lipton, diverse sortimente 1,5 litri, la doar 5,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
4: De 15

0: Știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

Ava Max la Radio Impuls. Kings and Queens, am ascultat o piesă dedicată regilor și reginelor noastre, adică vouă, ascultătorilor Radio Impuls. Datorită vouă venim în fiecare zi cu zâmbetul pe buze la serviciu, domnule, cum s-ar spune. Andreea Remețan sunt eu, vă salut într-o nouă oră de party și vă spun să fiți cu mânuțele pregătite pe telefon. 0754222999 e numărul pe care ar trebui să-l apelați în momentul în care voi da start concursului.

0: voi în programele noastre. În programul meu, de exemplu, veți putea câștiga 200 de lei dacă veți ghici cuvântul pe care îl voi descrie. Baftă multă și, desigur, mânuțele pe telefon.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
4: Bizartă-i stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e raportat și mulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.
6: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri, 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!

0: Salut! Sunt Dan Negru și te provoc să-ți antrenezi mintea cu jocul cuvintelor. Și nu uita, ne vedem într-un nou sezon pe Canal D în fiecare sâmbătă și duminică de la 11 seara.
1: Ei bine, da, dragilor, sâmbătă asta de la ora 23 începe un nou sezon de jocul cuvintelor la Canal D și Dan Negru are provocări pentru voi în programele noastre. Practic, unul dintre voi poate câștiga 200 de lei dacă ghicește cuvântul pe care l-am pregătit în acest moment. Dacă vă întrebați de ce 200 de lei, ei bine, pentru că suma de azi dimineața a fost reportată, da? Hai, vă provoc să sunați la 0754222999 și să ghiciți următorul cuvânt, da? Cuvântul pe care îl descriu în acest moment, păi, este substantiv feminin plural, da? Iar definiția, oh my god, hârtii oficiale care dovedesc apartenența sau drepturile cuiva din 10 litere. 0754-222-999. Liniile noastre sună, dar eu sper că ați avut timp să vă gândiți. Alo, salutare!
2: Nu e.
1: Bună, bună, ești în direct la Radio Impuls.
2: Alo, bună, Andreea!
1: Hei, salut, cum te numești?
2: Costin.
1: Costin, de unde ești?
2: Din Ploiești.
1: Costin din Ploiești, mai plouă la Ploiești?
2: Nu mai plouă.
1: Nu mai plouă. Înseamnă nu că e posibil să avem noroc, da? A ieșit soarele. Ai fost atent la definiția mea?
2: Nu, dacă te rog să mai repeți.
1: Bine, deci fii atent. Da, avem un cuvânt din 10 litere, substantiv feminin, plural, iar definiția este următoarea. Hârtii oficiale care dovedesc apartenența sau drepturile cuiva.
2: Documente.
1: Din 10? D-O-C-U-M-E-N-T-E. Măi, documente e din 9.
2: Da. Hârtii oficiale care dovedesc apartenența. Substantiv. Ne-ai dat greu.
1: Ți-am dat greu, dar o să-ți dau un pupic pe frunte și o să spun că răspunsul corect este adeverințe.
2: Da. Mersi, Andreea, te pupăm.
1: Cu mare, mare drag, îmi pare rău că n-ai reușit, dar cine știe, poate în emisiunea colegului nostru Grig, atunci când revenim un pic mai târziu cu 300 de lei astăzi.
0: Ți-a stat pe limbă cuvântul câștigător. Noi nimic. Fii pe fază la Hit Siesta. Dăm o nouă definiție și un premiu mai mare.

Iubire nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

The Lord of the Drinks, deși nu există. Pe semne, cineva abia așteaptă weekendul. Ei bine, dragilor, în acel an, în 2002, se lansa și următoarea super piesă pe care o ascultăm la Radio Impuls. Avem

însă n-am reușit, dar vă spuneam că sâmbăta asta, de la ora 23, începe un nou sezon de Jocul Cuvintelor la Canal D. Prin urmare, Dan Negru are provocări pentru voi în programele noastre, mai precis, cuvinte, doamnelor și domnilor, pe care noi le descriem, iar ascultătorul care reușește să intre primul în direct și să dea răspunsul corect, pune mâna pe bani. Dacă nu dăm banii, îi reportăm desigur. Asta înseamnă că al nostru coleg Grig sosește puțin mai târziu cu un nou concurs și cu 300 de lei. Sunt foarte curioasă dacă reușim să dăm banii până la finalul zilei. Și nu uitați că mai avem bani la concursul Prinde 100, 29 mai este ultima zi de concurs, așadar dacă vreți să participați, vă mai puteți înscrie pe radioimpuls.ro, desigur, după care urechiușele pe matinal, dragilor, pe Ramona și Andrei, care vin în fiecare dimineață cu 10 întrebări de

0: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
1: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dupla. Brigada de

0: suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
1: Mr. DIY. București, avem vești bune. Mr. DIY este acum deschis în Grand Arena. Descoperă produse pentru casă, unelte, electrice, jucării și decorațiuni, toate la prețuri mici. Fie că renovezi sau cauți ceva util, le găsești pe toate într-un singur loc. Te așteptăm la Mr. DIY. Prețuri mici pentru tot.

și dispar, iar chestia asta este valabilă și atunci când vorbim despre parenting. Da, apropo, ați auzit vreodată de tipul ăla de părinte, părintele elicopter, cel care controlează tot ce mișcă în viața copilului, care este peste tot în același timp și care evident că poate deveni obositor pentru copil? Ei bine, nu e ok, zic psihologii, care avertizează că parentingul hiperprotectiv poate duce la anxietate și dificultăți de adaptare la maturitate. Prin urmare, ar trebui să-i lăsăm pe copii să fie copii. Ei bine, internetul vorbește despre un nou model de parenting, cel care îi face pe părinți să fie mai relaxați în privința creșterii copilului. Practic, mulți părinți au început să se întrebe dacă obsesia asta pentru rezultate perfecte are sens, mai ales în contextul schimbărilor economice, dar și al dezvoltării inteligenței artificiale. Nu mai vrem, domnule, să fim părinți perfecți,

0: Tyco.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
3: Săptămâna aceasta, number one în Hot 40, Hugel cu Jamaican.
2: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls.
4: Mainstream Radio.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai hârtie igienică Pufina piersică 3 straturi 8 role la doar 11,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

cele 3 ceasuri bune, dragilor! E zi de mare sărbătoare astăzi. Este sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena în calendarul ortodox, motiv pentru care trebuie să le urăm la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc astăzi onomastica. Sunt aproximativ 1,82 milioane de români care își sărbătoresc astăzi ziua de nume. La mulți ani, dragilor! Întrebarea este, băgăm sau nu la spălat în zi de sărbătoare? Doamne, eu azi dimineață n-am fost anunțată că-i sărbătoare. Am băgat hainele în mașină, dar cumva am uitat să pornesc tura

0: cu urechea în matinal. Iar răspunsul meu este nu, nu spăl, domnule, nu spăl. Stau în zenul meu în zi de sărbătoare, mă bucur de faptul că avem zi liberă.
1: Frigata de vreme.
2: Dacă băgăm la spălat în zi de sărbătoare sau duminica, sunteți în echipa Nu mă vede Dumnezeu pentru că bagă mașina la spălat sau sunteți în echipa Aoleo, vin toate relele asupra capului meu și familiei mele?
3: Da, nu e mă păcat să speli. Unde ești? În ce echipă ești?
2: În ce echipă?
3: Da.
2: Nu se spală!
3: Nu se spală?
2: Nici duminica, nici în zi de sărbătoare, nici dacă este cruce cu negru. Nu există așa ceva. Din nefericire pentru mine, acum nu mai am pe bunica mea care mă suna. Era alarma mea de sărbători. Și mă suna de fiecare dată și îmi spunea, vezi că astăzi este cruce nu știu de care. Să nu te pun al rău să bagi la spălat.
3: Ok.
2: Dar nu există. Mai face... Stau în casă cu lucrătura diavolului, că altfel nu pot să-l numesc, concubinul meu.
3: Ce face?
2: Bagă la spălat și duminica. Bagă la spălat în zi de sărbătoare, că zice că pune soarele. Eu nu cred în așa ceva. Mie mi se pare blasfemie. I-am zis, dacă mai faci ceva sub acoperișul casei mele, afară!
3: Wow, sub acoperișul casei mele, închiriate, cu contract.
2: Pe care o plătim împreună.
3: Foarte bine, dar nu ai dreptate de data asta, pentru că tot ce faci este să ia niște rufe, uite, le iei din stânga și le pui în dreapta în mașină, da? Nu mai suntem ca acum 100 de ani, când trebuia ca să speli ceva, ce trebuia să faci? Să iei rufele în brațe, să te duci cu ele 2 km până la cel mai apropiat râu, să le pui să le clătești,
2: așa,
3: muncă manuală,
2: da,
3: după aia să le iei să le bați cu o scândură, ca să se, nu știu
2: deci,
3: ce se
2: întâmplă. Deci era păcat dacă făceai asta?
3: Păi da, mă, dar să-și asume păcatele Albalux, Electrolux
2: nu
3: și Samsung.
2: Nu există, măi, Andrei încetează, cică, dar nu este păcat să mergem la serviciu doar dacă spălăm. Păi este păcat, spre exemplu, să faci munci ale câmpului, cum era odinioară. Acum, spre exemplu, nu cred că este păcat să mergi la muncă. Eu susțin, dacă mă votați pe mine președinte când o să fie momentul, vă asigur, orice sărbătoare o să stăm acasă.
3: Păi
2: nu
3: și atunci,
2: mai funcționăm ca țară.
3: Păi și atunci fii atentă, dacă bagi rufele, dacă băgai rufele de seară în mașină și când plecai la muncă, apăsai un buton și plecai la job.
2: Domne,
3: unde e păcatul?
2: Păi este păcatul
3: în casa păcat.
2: Mea! I'm Andrei! Pe WhatsApp, uite, mi-a plăcut mesajul ăsta venit de la Elena. Deci, ca să înțeleg, pompierii medici n-ar trebui să lucreze astăzi, adică dacă var de casă o stinge mâine.
1: Ascultă-i și mâine dimineață de la...

ultima zi în care acest concurs mai rulează în matinal, după care mai vedem ce se întâmplă. Dar până la prin de 100, nu uitați că astăzi colegul Grig are și el un super concurs. La concursul Dă-ți Cuvântul puteți câștiga 300 de lei astăzi. De ce? Pentru că noi am fost băieți și fete bune azi dimineață și am tot reportat premiile. Ce face Grig? Vine cu un cuvânt, o să vi-l descrie și dacă îl ghiciți, desigur, puneți mâna pe bani.

0: pe mâine. Baftă multă!
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dupla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.

milioane de negăsit la aproape un an de la crimă. El este acuzat că și-ar fi ucis iubita, iar polițiștii continuă una dintre cele mai ample operațiuni de căutare din România. Familia victimei se teme că bărbatul ar putea reprezenta în continuare un pericol. Programul Rabla va continua și în 2026 cu un buget suplimentat cu 100 de milioane de lei, a anunțat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. Autoritățile spun că programul susține înlocuirea mașinilor vechi, stimulează piața auto și contribuie la economie prin menținerea investițiilor și a finanțărilor în domeniu. Experții din industria ospitalității avertizează că un sfert dintre restaurante riscă să se închidă în acest an în ciuda creșterii pieței la aproape 8 miliarde de euro. Patronii spun că scumpirile au redus consumul, iar clienții ies mai rar și cheltuie mai atent. În unele localuri, gradul de ocupare a scăzut semnificativ, inclusiv la meniul zilei, care a devenit mai scump față de anii trecuți. Au intrat în vigoare noi reguli europene pentru platformele de închirieri turistice precum Airbnb și Booking. Doar proprietățile înregistrate oficial vor mai putea fi listate, iar autoritățile spun că măsura ar trebui să reducă fraudele și țepele din acest domeniu. România nu are încă pus la punct sistemul de înregistrare necesar aplicării complete a regulilor. Un cutremur cu magnitudine 3,9 a fost resimțit miercuri în Copenhaga și în împrejurimi. Seismul s-a produs la sud de capitala daneză. Cutremurele sunt rare în Danemarca, considerată una dintre țările cu cel mai mic risc seismic din lume. Cântăreața australiană Kylie Minogue a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer pentru a doua oară la începutul anului 2021. Artista a făcut mărturisirea într-un documentar și spune că a ales să păstreze boala secretă pentru a evita expunerea mediatică prin care a trecut în timpul tratamentului din 2005. Piesa Story de pe albumul Tension face referire la acea perioadă dificilă. Un post de radio din sud-estul Angliei și-a cerut scuze după ce a anunțat din greșeală moartea regelui Charles al III-lea. Reprezentanții Radio Caroline spun că alerta falsă a fost provocată de o eroare informatică. La momentul incidentului, regele se afla într-o vizită oficială în Irlanda de Nord. Tragedie pe șine la marginea Bucureștiului, în zona Pipera Voluntari. Doi soți în vârstă de 86 și 75 de ani au murit după ce au fost loviți de un tren aflat în probe. Ancheta urmează să stabilească împrejurările exacte ale accidentului. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
1: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
2: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
1: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Ce pui lângă puiul?

0: Bariu, ne reauzim după. Radio Impuls.
1: Mă ajutați cu vopsea printr-o etajeră din lemn?
2: Nu-ți dă pe raion, clichii pe colegul.
3: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dupla. Brigada

suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

Bine te-am găsit la știri. Primul val de caniculă din acest an se îndreaptă spre Europa, iar România se numără printre țările vizate. Specialiștii spun că fenomenul de tip dom de căldură va aduce temperaturi de aproximativ 30 de grade, iar valul de căldură ar putea ajunge în țara noastră după 25 mai. Primăria Generală a Municipiului București vrea să înființeze o companie de ridicat mașini parcate neregulamentar. Măsura vine în contextul creșterii cu 10% a cazurilor de parcare ilegală, iar tariful propus pentru ridicare și amendă este de aproximativ 1.000 de lei. Anul trecut au fost aplicate peste 17.000 de sancțiuni în capitală. Ancheta în cazul jafului spectaculos de la sediul poștei din Timișoara continuă după dispariția a aproape 10 milioane de lei. O angajată de 46 de ani a fost reținută și plasată sub control judiciar, fiind acuzată că ar fi fost omul din interior care a dat fondul hoților și a făcut ca tot planul să meargă. Organizația Mondială a Sănătății a tras un semnal de alarmă cu privire la amploarea epidemiei de Ebola, care a provocat deja peste 130 de decese și se răspândește rapid în estul Republicii Democrate Congo. Studiile recente arată că vacanțele scurte și dese pot reduce mai eficient stresul decât un singur concediu lung. Angajații care și-au mai multe pauze de câteva zile la intervale regulate raportează o stare mai bună de sănătate fizică și psihică decât cei care își concentrează concediul într-o singură perioadă. Reporul american

mandat de executare pedepsei rămas definitiv după decizia instanțelor din România. Cazul a fost declanșat după ce rapperul a fumat marihuana pe scena festivalului Beach Please în 2025. În Kansas City, autoritățile se pregătesc pentru Cupa Mondială și așteaptă peste 650.000 de turiști într-o lună. Pentru suporteri sunt pregătite produse și deserturi inspirate din țările participante, de la alfajores argentiniene până la baklava și băuturi personalizate. Obiectivul este transformarea orașului într-o destinație culinară pentru microbiști. Tragedie pe șine la marginea Bucureștiului, în zona Pipera Voluntari. Doi soți în vârstă de 86 și 75 de ani au murit după ce au fost loviți de un tren aflat în probe. Ancheta urmează să stabilească împrejurările exacte ale accidentului. Atât la știri. Eu sunt Caterina Voariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: să spui m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât! Săptămâna e lungă! Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și Bifat! O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
7: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

0: să începem!
1: Salut! Sunt Dan Negru și te provoc să-ți antrenezi mintea cu jocul cuvintelor. Și nu uita, ne vedem într-un nou sezon pe Canal D, în fiecare sâmbătă și duminică, de la 11 seara.
0: Evident că așa a rămas. Da, sâmbătă și duminică de la 11 seara, 0754-222-999. Sună telefonul și intrăm în jocul cuvintelor. Ce-mi place să fiu, sau să încerc să fiu Dan Negru, dar să spun deocamdată salutare, bună ziua, bună după amiaza. Alo?
2: Alo?
0: Da, puține emoții înțeleg. Alo, bună? Sau bună, bună ziua, sau sărmâna?
2: Bună, bună.
0: Cu cine stăm noi de vorbă?
2: Cu Mihaela din Ploiești.
0: Mihaela din Ploiești, să ne trăiești, Mihaela. Pregătită să jucăm jocul cuvintelor?
2: Să încercăm.
0: Da, bun. Trebuie să fii foarte atentă. Da, o să zic imediat despre ce este vorba. Deci, practic, declarăm deschise, nu ostilitățile, deschis concursul. Avem așa, Mihaela, da? Atenție mare, Mihaela! Avem un cuvânt din 9 litere. Este un substantiv feminin, e la singular. Și este cu siguranță și favoritul tău. Hai să zic despre ce este vorba. Avem definiția. Aparatul favorit al celor privați de odihnă. O luăm așa logic, da? Deci este un aparat favorit al celor privați de odihnă sau obosiți, cu alte cuvinte, corect?
2: Da.
0: Este un substantiv feminin, deci este cumva oia, da? Singular, că este una singură, din 9 litere. Hai să vedem. Mihaela, da? 300 de lei pentru tine.
2: Espresor.
0: Espresor este un băiat sau fetiță?
2: Espresor. Cafetieră.
0: Cafetieră e sigură?
2: Da.
0: Cafetieră.
1: Bravo, Puștoaico, ai câștigat.
0: Ai auzit, Puștoaico, bravo, da, ai câștigat. Alături de noi, Mihaela, bravo, Puștoaico, ai câștigat. Mi-a plăcut foarte tare, Dan Negru, cum a zis, bravo, Puștoaico, ai câștigat. Puștoaico, câți ani ai? Zim repede, te rog, hai.
2: 30.
0: 30, Mihaela din Ploiești câștigă 300 de lei cafetieră. Bravo, bravo. Mihaela, ce să zic? Au venit bine, da?
2: Da, perfect.
0: Excelent, Mihaela, mulțumim că ești alături de noi. Să nu cumva să închizi telefonul, te rog.
2: Nu, nu.

De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,9

0: și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
2: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e raportat și mulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.

de negăsit la aproape un an de la crimă. El este acuzat că și-ar fi ucis iubita, iar polițiștii continuă una dintre cele mai ample operațiuni de căutare din România. Familia victimei se teme că bărbatul ar putea reprezenta în continuare un pericol. Programul Rabla va continua și în 2026 cu un buget suplimentat cu 100 de milioane de lei, a anunțat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. Autoritățile spun că programul susține înlocuirea mașinilor vechi, stimulează piața auto și contribuie la economie prin menținerea investițiilor și a finanțărilor în domeniu. Experții din industria ospitalității avertizează că un sfert dintre restaurante riscă să se închidă în acest an în ciuda creșterii pieței la aproape 8 miliarde de euro. Patronii spun că scumpirile au redus consumul, iar clienții ies mai rar și cheltuie mai atent. În unele localuri, gradul de ocupare a scăzut semnificativ, inclusiv la meniul zilei, care a devenit mai scump față de anii trecuți. Au intrat în vigoare noi reguli europene pentru platformele de închirieri turistice precum Airbnb și Booking. Doar proprietățile înregistrate oficial vor mai putea fi listate, iar autoritățile spun că măsura ar trebui să reducă fraudele și țepele din acest domeniu. România nu are încă pus la punct sistemul de înregistrare necesar aplicării complete a regulilor. Un cutremur cu magnitudinea 3,9 a fost resimțit miercuri în Copenhaga și în împrejurimi. Seismul s-a produs la sud de capitala daneză. Cutremurele sunt rare în Danemarca, considerată una dintre țările cu cel mai mic risc seismic din lume. Cântăreața australiană Kylie Minogue a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer pentru a doua oară la începutul anului 2021. Artista a făcut mărturisirea într-un documentar și spune că a ales să păstreze boala secretă pentru a evita expunerea mediatică prin care a trecut în timpul tratamentului din 2005. Piesa Story de pe albumul Tension face referire la acea perioadă dificilă. Un post de radio din sud-estul Angliei și-a cerut scuze după ce a anunțat din greșeală moartea regelui Charles al III-lea. Reprezentanții Radio Caroline spun că alerta falsă a fost provocată de o eroare informatică. La momentul incidentului, regele se afla într-o vizită oficială în Irlanda de Nord. Tragedie pe șine la marginea Bucureștiului, în zona Pipera Voluntari. Doi soți în vârstă de 86 și 75 de ani au murit după ce au fost loviți de un tren aflat în probe. Ancheta urmează să stabilească împrejurările exacte ale accidentului. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

în weekend în principiu. Dacă astăzi este vremea de afară, nu prea mă îmbie la ieșit sau la plimbat, însă joia, ne zic studiile că joia este ziua în care oamenii flirtează cel mai și cel mai mult online. Pe aplicații și social media apare așa și că un spike înainte de weekend, normal, fiindcă trebuie să-ți faci planurile pentru weekend. Cu cine?

0: de 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! Prospețimea locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai dovlecei din România la 5,99 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
1: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
2: Pentru informații așteptați la rând.
3: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dupla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

0: Puerto Rico.
1: Captain Jack, Captain este... Morgan, eu sunt.
0: Da, puertoricanul Mihai Hânda. Măi, Mihai, știi Captain America din Marvel?
1: Nu.
0: Nu știu, tu nu te uiți la Marvel?
1: Am avut o copilărie mai nefericită, nu cunosc Marvel.
0: Deci Marvel, Captain America din Marvel, are costumul în culorile steagului american.
1: Așa, și are lenjeria peste, nu?
0: Nu are chiloții, pardon, lenjeria peste, nu are.

0: în Puerto Rico, nu Captain America. Da,
1: nu știam treaba asta.
0: Da, bă, este
1: dacă
0: o glumă.
1: M-am uitat la televizor, n-am păi, negru.
0: Noi ăștia nătărăi care suntem fani Marvel și SF-uri, știm toate glumele. Ți-am zis-o și ție, dar da, hai să încerc o glumă mai bună.
1: Nu, da, spune.
0: Hai să mă gândesc. Am auzit un banc tare, ți-l zic?
1: Te rog.
0: Fii atent, fii atent. S-ar putea să știi, sau poate nu știi. Cum îți dai seama, dacă tot suntem pe glume, da?
1: Da. Dar dacă... eu sunt supărat, dar o să mă întreb tot după aia de ce sunt supărat. Dar
0: nu, fii atent. Zi-mi de ce e supărat, zic
1: nu mi-ai lăsat niciun ban să dau și eu ascultătorilor. A trebuit să dai tu cel mai mare premiu.
0: Urma să zic și asta, da.
1: Da, da mă rog, zi-mi bancul ăla, poate mă mai îmbunezi.
0: Jocul cuvintelor, da? O să se joacă, atenție, se joacă în continuare, da?
1: Se joacă în continuare?
0: Se joacă, da, mâine suntem aici cu banii pregătiți pentru voi, doar atent să fiți. Deci bancul e următorul. Hai ca să te îmbunezi, să râzi. Cum îți dai seama dacă un animăluț, un cățeluș, da? Este băiețel sau fetiță?
1: Nu știu cum.
0: Îi dai o bucățică de pâine.
1: Așa.
0: Da? Dacă e bucuroasă e fetiță, dacă e bucuros e băiețel.
1: Are sens.
0: Păi nu?
1: Știi unde găsești un câine cu, fără picioare?
0: Nu.
1: Unde la

0: Vineri de la 13 revin, Grig, rămâi cu Mihai Hânda. Toate bune! Weekend frumos deja, pentru cei care mâine zbugetați.
1: Yes. Capă mai repede, pa! Radio Impuls!
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenor Extra. Energie care te susține. Zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.

19 cu Alin Scrop la Radio Impuls. Mainstream Radio. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

de negăsit la aproape un an de la crimă. El este acuzat că și-ar fi ucis iubita, iar polițiștii continuă una dintre cele mai ample operațiuni de căutare din România. Familia victimei se teme că bărbatul ar putea reprezenta în continuare un pericol. Programul Rabla va continua și în 2026 cu un buget suplimentat cu 100 de milioane de lei, a anunțat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. Autoritățile spun că programul susține înlocuirea mașinilor vechi, stimulează piața auto și contribuie la economie prin menținerea investițiilor și a finanțărilor în domeniu. Experții din industria ospitalității avertizează că un sfert dintre restaurante riscă să se închidă în acest an în ciuda creșterii pieței la aproape 8 miliarde de euro. Patronii spun că scumpirile au redus consumul, iar clienții ies mai rar și cheltuie mai atent. În unele localuri, gradul de ocupare a scăzut semnificativ, inclusiv la meniul zilei, care a devenit mai scump față de anii trecuți. Au intrat în vigoare noi reguli europene pentru platformele de închirieri turistice precum Airbnb și Booking. Doar proprietățile înregistrate oficial vor mai putea fi listate, iar autoritățile spun că măsura ar trebui să reducă fraudele și țepele din acest domeniu. România nu are încă pus la punct sistemul de înregistrare necesar aplicării complete a regulilor. Un cutremur cu magnitudinea 3,9 a fost resimțit miercuri în Copenhaga și în împrejurimi. Seismul s-a produs la sud de capitala daneză. Cutremurele sunt rare în Danemarca, considerată una dintre țările cu cel mai mic risc seismic din lume. Cântăreața australiană Kylie Minogue a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer pentru a doua oară la începutul anului 2021. Artista a făcut mărturisirea într-un documentar și spune că a ales să păstreze boala secretă pentru a evita expunerea mediatică prin care a trecut în timpul tratamentului din 2005. Piesa Story de pe albumul Tension face referire la acea perioadă dificilă. Un post de radio din sud-estul Angliei și-a cerut scuze după ce a anunțat din greșeală moartea regelui Charles al III-lea. Reprezentanții Radio Caroline spun că alerta falsă a fost provocată de o eroare informatică. La momentul incidentului, regele se afla într-o vizită oficială în Irlanda de Nord. Tragedie pe șine la marginea Bucureștiului, în zona Pipera Voluntari. Doi soți în vârstă de 86 și 75 de ani au murit după ce au fost loviți de un tren aflat în probe. Ancheta urmează să stabilească împrejurările exacte ale accidentului. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

fi cu voi în matinalul Brigada de Vreme. Oh, ce frumos, ce frumos, ce frumos. Dar până atunci mai avem 3 ore de trafic și plouă în capitală. Deci trafic va fi. Pe unde ești la această oră? Aștept mesaj vocal pe WhatsApp pe 0754222999. Povesteam un pic mai devreme cu colegul Grig despre cafetieră. Ăsta a fost cuvântul care s-a prins astăzi. 300 de lei au mers de la Radio Impuls spre câștigător. Îți povestesc și eu, dacă mai rămâi cu mine, cum poți să te joci jocul lui Dan Negru, jocul cuvintelor, și cu noi la radio și se lasă cu bani de data asta. Friendships de la Pascal Junior, am Adrian și Aguna cu Benzel și Costi Solo Tu, ca să se facă soare măcar acolo în difuzoare. Noaptea de la Ema și Vorbe care dor de la 3 Sud-Est și pe tine, pe unde te-am. Aștept să-mi dai de veste un share location prin mesaj vocal pe 0754222999.

0: pe Radio Impuls, bară la bară.
1: Te salut din zona de Padova, de la nici mai puțin, nici mai mult de 30 de grade, un soare așa frumos și o căldurică.
0: Hai, nu-mi spune.
1: Mamă. Petrică de la Torino te salută cu drag.
0: Petrică, și noi stăm aici pe 21 de grade și pe ploaie, măcar e plăcut afară. Nu e nici prea rece, nici prea cald, cu siguranță n-are cum să fie prea cald. Citesc un titlu foarte interesant, albinele au interzis într-un sat din Hunedoara. Nu, n-ai cum. Ce? Ce probleme mai apasă pe oameni? De la ce se mai iau oamenii? De la locul de parcare, de exemplu, că nu există ceva mai jos. Sau, nu știu, eu de obicei când eu îmi găsesc adesea locul de parcare la bloc unde stau și unde plătesc chirie pe locul de parcare, blocat. Mă mai supăr uneori, dar în principiu mi se pare, băi, un loc de parcare. E, nu e ușor nici apicultor să fii, de exemplu. Libertatea scrie că albinele au interzis într-un sat din Hunedoara dacă nu sunt din localitate. Nu există așa ceva. Adică țineți-vă albinele la dumneavoastră în zonă. Păi și de unde știi care e? Cum să scrii YR și numărul pe albinuța aia mică, atât de mititică, ar fi costisitor, că probabil ceva metode se vor găsi. Salutare la Băicoi, a ieșit soarele după o dimineață ploioasă și rece. Vă trimit câteva raze de soare la capitală. Vă pup și vă îmbrățișez. Elena, ești de pupat tu și de felicitat tu. Nu? Pare mi se că astăzi sunt de felicitat Constantini și Elenele. Am muzică de difuzat și neapărat documentez această știre. Mi se pare genial că apicultorii se supără ei între ei că vin albine din alt stat la stupii din Hunedoara. Corina de la BUG cu Lexicali aduc imediat pe Radio Impuls și Friendship și am promis că fac soare în difuzoare cu piesa asta care îmi place maxim. Costi, Adrian Șaguna și

matriculate pe Hunedoara. Asta am înțeles eu la o citire de asta superficială de ale mele, articolului de pe Libertate. Zice așa, albinele au interzis într-un sat din Hunedoara dacă nu sunt din localitate. Este un abuz, un hectar de salcâm secrete până la 1000 de kilograme de miere, o tonă, pe bune, transmit reprezentanții Asociației Crescătorilor de Albine. Satul Pomorod a fost închis pentru apicultori din afara localității. Acum eu întreb, bineînțeles că necunoștință de cauză. M-a amuzat pentru că mi se pare că uneori ne luăm de la lucruri lipsite de însemnătate. Dar poate că, iată, am greșit eu și vă rog să mă trageți și anume de urechi pe WhatsApp pe 0754222999. Dar cum ai putea tu să controlezi albinele să nu fugă? Știi? Cât mai e până când în Hunedoara o să apară afiș de la, că și cu pierdut motan, pierdut cățel, pierdut albină, pierdut matcă. Aia e mai nasol din câte pot doar să-mi imaginez. Înțeleg că lumea spune că este un abuz de la cap până la coadă, nu este etic și nici legal, este o bază meliferă destul de bună, chiar dacă s-a tăiat mult salcâm. Îi înțeleg pe local, nici pe apicultorii din zonă care ar vrea să fie singuri, dar eu cred că nu-i normal. Un hectar de salcâm secretă până la o tonă de miere, ce ziceam mai devreme, într-un an normal, când secreția este normală, a declarat reprezentantul AK sau ACA Hunedoara. Voi de la ce v-ați supărat ultima dată și pe cine, știi? V-a blocat cineva locul de parcare? A trimis cineva albinele de la stupii domniei sale la stupii dumneavoastră? Nu știu, ce te mai supără într-o zi de 21 mai? Chiar sunt curios, care sunt lucrurile astea minore care ne fac să uităm de bucuria vieții? WhatsApp 0754222999. Vă salută Bea din Mureș, bară la bară, și eu, vreme nașpa, dar măcar avem muzică bună de la voi. Best Radio Frequency. Ce drăguț mesaj ne-a trimis Beatrice. Of, ce frumos. Păcat că poza e din într-o vreme de asta ploioasă la Mureș, dar e fain că ne ascultăm de peste tot, de prin țară. Zic ne ascultăm pentru că dau și eu play mesajelor tale vocale. Dau play in Ibiza, Mike Ponzer, imediat după pauză pe Radio Impuls vin cu Antoine, Talk to You, și Corina de la BUG cu Lexicali. Ce te-a mai supărat pe tine? Mici supărări de asta. Ce te-a făcut să fii așa mai grumpy astăzi? Te aștept pe WhatsApp-ul Radio Impuls. De 15

0: care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: R15, R18.
2: Cauciucuri de vară.
1: Chem un coleg.
3: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
7: Într-o zi norocoasă, Prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, sub

suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

micul ăsta ce merge sau stă? Sau cum se prezintă situația la tine? Vorbeam de mici supărări, dragilor, un pic mai devreme. Asta după ce mi-am dat seama că există oameni în Hunedoara care sunt apicultori. O meserie foarte frumoasă. Străbunicul meu a fost apicultor. Ei, și sunt supărați pe alți apicultori din alt sat că lasă albinele să le iasă din perimetru și vin la salcâmilor. Păi, da, se poate așa ceva? Am crezut că supărare mai mare decât aia de pe grupul de bloc pe care o mai văd eu din când în când, în care oamenii sunt încruntați și zic, ce ai parcat, domnule, pe locul meu? Bine, și eu sunt supărat așa uneori, că mi-aduc aminte că dau niște bănișori pe lună ca să am loc de parcare. Mereu și mereu și mereu blocat. Mi-am dat seama că astfel de supărări sunt mărunțele totuși până la coada cozii. Suntem sănătoși, suntem voioși. Ce te supără pe tine la nivelul ăsta? Știi ce supărare mărunt ai avut tu astăzi, 21 mai? Am primit niște mesaje foarte frumoase. Primul este al Mădălinei. Scrie așa: m-am certat cu soțul de dimineață pentru că a pus cutia de lapte înapoi cu majuscule, da? Înapoi în frigider cu doar două picături de lapte în ea. Păi da, se poate așa ceva? Și eu ca bărbat am zis, da, ce are? Până la urmă, că mai erau două picături de lapte și alea trebuia să stea la rece, nu? M-am certat cu iubitul meu pentru că a zis să alege tu unde mâncăm și după aia a respins toate variantele. Și mai avem, mai avem. M-am enervat pe omul care mergea cu 20 la oră în fața mea și când a vrut să-l depășesc a accelerat. Uite, genul ăsta de supărări. Încerc să dau un surf printre toate mesajele ce vin de la tine. 0754222999 ne scrie ascultătoarea noastră Alexandra Bibu. Zice așa, de la Sibiu. La Sibiu se stă pe loc pe autostradă. Am plecat după copii la 15:40. Oho, acum o oră? E bine. Să iau de la after school și încă stau în coloană. Probabil accident, au trecut 4 platforme plus din ce se vede multe luminițe de poliție și ambulanță. Vezi? Astea supărări un pic mai majore decât faptul că albinilii mai ies din perimetrul lor. Glumesc, firește. 0754222999. Hello, dragă Mihai, iar sunt în București, iar sunt cu tine pe fundal și sunt fericită pentru acest lucru. Veronica, îți mulțumesc tare mult că sunt acolo copilotul tău prin după-amiaza asta frumoasă de joi. Mâine dimineață la ora 9, să nu uitați, ne auzim în matinalul Brigada de Vreme, alături de Ramona, alături de Andrei, facem mix de la ora 9. Până atunci, am Mike Ponzer, Inibița pe Radio Impuls.

0: valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: asfaltul asupra... Pe Transfăgărășan. Continua asfaltul sau asfaltatul? Întreb libertatea.ro, acolo m-am împiedicat de această informație. Transfăgărășanul urcă până la o altitudine de 2042 de metri. Vezi, asta ar putea să fie întrebare pentru prinde suta. Și dacă știi, în primul rând nu mergi în perioada asta anului și nu rămâi pe acolo zăpezit. În al doilea rând te faci cu niște bănișori. Înscrie-te, avem și mai multe concursuri pentru tine. Sunt toate listate în secțiunea concursuri de pe radioimpuls.ro. Te salut!
1: Mihaiță, eu sunt supărat că n-a fost tata bogat să muncești și eu mai puțin, să nu mai muncesc mult așa.
0: De asta există prinde suta. Apropo de supărările despre care vorbeam un pic mai devreme, nu? 0754222999. Știți că v-am citit un mesaj la Sibiu, pe autostradă se stă acum de vreo 10 minute bune, a venit cu follow-up, a zis ascultătoarea noastră, hello, acum am ajuns după copii, parcurg pe autostradă de 15 minute până la afterul copiilor, bun, adică atât a luat, așa. Am prins accident și după aceea, la 2 km, lucrau la asfaltarea drumurilor, pe ploaie, o să

0: disponibil în Kaufland pentru cei peste 18 ani.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny

0: serios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e raportat și mulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Ai aflat de oferte! Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!

Caniculă din acest an se îndreaptă spre Europa, iar România se numără printre țările vizate. Specialiștii spun că fenomenul de tip dom de căldură va aduce temperaturi de aproximativ 30 de grade, iar valul de căldură ar putea ajunge în țara noastră după 25 mai. Primăria Generală a Municipiului București vrea să înființeze o companie de ridicat mașini parcate neregulamentar. Măsura vine în contextul creșterii cu 10% a cazurilor de parcare ilegală, iar tariful propus pentru ridicare și amendă este de aproximativ 1.000 de lei. Anul trecut au fost aplicate peste 17.000 de sancțiuni în capitală. Ancheta în cazul jafului spectaculos de la sediul poștei din Timișoara continuă după dispariția a aproape 10 milioane de lei. O angajată de 46 de ani a fost reținută și plasată sub control judiciar, fiind acuzată că ar fi fost omul din interior care a dat fondul hoților și a făcut ca tot planul să meargă. Organizația Mondială a Sănătății a tras un semnal de alarmă cu privire la amploarea epidemiei de Ebola, care a provocat deja peste 130 de decese și se răspândește rapid în estul Republicii Democrate Congo. Studiile recente arată că vacanțele scurte și dese pot reduce mai eficient stresul decât un

concentrează concediul într-o singură perioadă. Rapperul american Wiz Khalifa a fost dat în urmărire de poliția română după o condamnare la 9 luni de închisoare pentru deținere de droguri de risc pentru consum propriu. Artistul figurează pe lista persoanelor urmărite cu mandat de executare pedepsei rămas definitiv după decizia instanțelor din România. Cazul a fost declanșat după ce rapperul a fumat marihuana pe scena festivalului Beach Please în 2025. În Kansas City, autoritățile se pregătesc pentru Cupa Mondială și așteaptă peste 650.000 de turiști într-o lună. Pentru suporteri sunt pregătite produse și deserturi inspirate din țările participante, de la alfahores argentiniene până la baklava și băuturi personalizate. Obiectivul este transformarea orașului într-o destinație culinară pentru microbiști. Tragedie pe șine la marginea Bucureștiului, în zona Pipera Voluntari. Doi soți în vârstă de 86 și 75 de ani au murit după ce au fost loviți de un tren aflat în probe. Ancheta urmează să stabilească împrejurările exacte ale accidentului. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Friday, nu? Este abia joi. Abia. Of, Doamne, o zi ne-a mai rămas din această săptămână. Citeam despre amenzi care au fost contestate prin Polonia, asta după ce un sistem de radar a dat o eroare și a emis la de amenzi multe, multe, multe. Știți că tot în emisiile din săptămâna asta povesteam despre un șofer care a fost acuzat că ar fi circulat cu 700 de kilometri pe oră undeva în Belgia se întâmpla, dacă bine mi-aduc eu aminte, ce am vorbit chiar eu la radio zilele trecute. E, nici în Polonia nu se întâmplă să fie lipsă de probleme de gen.

0: Bine, eronate probabil și acele culegeri, nu? Mersi pentru mesajele tale frumoase care vin pe WhatsApp. Avem concursuri noi în secțiunea de concursuri pe Radio Impuls și am muzică proaspătă on the air. Heaven, I run, bară la bară.
1: Ești bară la bară.

0: Hagi vremea, știi? Să se plouă, dar nu plouă. Ai n-ai umbrela, dai la stropi. Sau ai n-ai stropi, dai la om. Nu mai contează. Plouă la Constanța, ceea ce este atât de descurajator. Dacă și la mare plouă pe vremea asta frumoasă, nu se poate. 24 de grade la Timișoara, unde cică este bine. Sibiu, Brașov, e ok, iuț. Pe unde ești tu în trafic acum? Mai ales dacă te sărbătorești astăzi, să ridici glasul sus. Constantin, Elena, vrem neapărat să vă auzim. Astăzi coșul de rufe rămâne neatins, că e mare sărbătoare și nu se poate băga la spălat. Ce bună scuză avem noi, domnii, astăzi, nu? În cazul domnilor care ar fi avut această responsabilitate gravitând deasupra umerilor lor, măi, de ce n-ai băgat iubirea azi la spălat? Pentru că e sărbătoare cu cruce în calendar. Na! Deci, Constantin, Elena, pe unde sunteți? Astăzi avem nevoie de glasurile voastre ca să vedem cine dă de băut de seară. Neapărat sărbătoriții să facă iureș aici pe WhatsApp. 0754-222-999. Am o piesă minunată, Pedro Embelu remix pentru Demotan. Ține-mă minte imediat pe Radio Impuls.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Treiro, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
4: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
6: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
5: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
6: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
5: Party Zone.
6: La Radio Impuls.
5: Mainstream Radio.
7: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
8: Ce pui lângă puiul?

0: în suflet de la unul dintre cele mai recente party-uri la care am pus și eu muzică. A fost piesa aia acolo și poți să găsești momentul pe Instagram, dacă vrei, dacă vrei. Mâine de dimineață, Brigada de Vreme se întâmplă, că vorbeam de petrecere. Am 1, 2, 3, 9 dimineața, tot dimineață e. Voi fi aici live in the mix cu ei, cu Ramona, cu Andrei. Ca asta avem voie să facem, să mixăm, este voie, să băgăm la spălat, am stabilit că nu e voie. Mă rog, nu eu. Eu, sincer, cred că nu-l supără pe doamne, doamne. Da, dacă așa alegi tu să fii un gest de post, da, atunci da. În schimb, subiectul ăsta e prea complex pentru o după-amiază, pentru un singur realizator. Așa că a fost discutat, dezbătut și redezbătut la prima oră astăzi pe radio. Voi cu rufele ce așteaptă să fie spălate în coș, ce faceți în perioada asta de sărbători deosebit de importante? Le mai amânați, le mai dați un pic snus sau le dați voie să le... Ramona, Andrei au tras următoarele concluzii.
1: Brigada de Vreme!
2: Dacă băgăm la spălat în zi de sărbătoare sau duminica, sunteți în echipa Nu mă vede Dumnezeu pentru că bagă mașina la spălat sau sunteți în echipa Aoleo, vin toate relele asupra capului meu și familiei mele?
3: Da, nu e mă păcat să speli. Unde ești? În ce echipă ești?
2: În ce echipă?
3: Da.
2: Nu se spală!
3: Nu se
2: nici
3: spală?
2: Nici duminica, nici în zi de sărbătoare, nici dacă este cruce cu negru. Nu există așa ceva. Din nefericire pentru mine, acum nu mai am pe bunica mea care mă suna. Era alarma mea de sărbători. Și mă suna de fiecare dată și îmi spunea, vezi că astăzi este cruce nu știu de care. Să nu te pun al rău să bagi la spălat.
3: Ok.
2: Dar nu există. Mai face... Stau în casă cu lucrătura diavolului, că altfel nu pot să-l numesc, concubinul meu.
3: Ce face?
2: Bagă la spălat și duminica. Bagă la spălat în zi de sărbătoare, că zice că pune soarele. Eu nu cred în așa ceva. Mie mi se pare blasfemie. I-am zis, dacă mai faci ceva sub acoperișul casei mele, afară!
3: Wow, sub acoperișul casei mele, închiriate, cu contract.
2: Pe care o plătim împreună.
3: Foarte bine, dar nu ai dreptate de data asta, pentru că tot ce face el este să ia niște rufe, uite, le iei din stânga și le pui în dreapta în mașină, da? Nu mai suntem ca acum 100 de ani, când trebuia ca să speli ceva. Ce trebuia să faci? Să iei rufele în brațe, să te duci cu ele 2 km până la cel mai apropiat râu, să le pui să le clătești,
2: așa,
3: muncă manuală,
2: da,
3: după aia să le iei, să le bați cu o scândură, ca să se... Nu știu
2: deci
3: ce
2: era
3: se
2: păcat dacă făceai asta?
3: Păi da, mă, dar să-și asume păcatele Albalux, Electrolux și Samsung.
2: Nu există, măi, Andrei încetează, cică, dar nu este păcat să mergem la serviciu doar dacă spălăm. Păi este păcat, spre exemplu, să faci munci ale câmpului, cum era odinioară. Acum

0: un buton și plecai la job.
1: Doamne,
2: unde e păcatul?
1: Băi, este păcatul nu în casa păcat. Mea. I'm Andrei.
3: Pe WhatsApp, uite, mi-a plăcut mesajul ăsta venit de la Elena. Deci, ca să înțeleg, pompierii medici n-ar trebui să lucreze astăzi? Adică dacă var de casă o stinge mâine?
4: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

0: Chiar dacă zilele trecute, săptămânile trecute mă lăudam că vin stând destul de aproape de studioul Radio Impuls, vin pe jos la muncă, astăzi am luat mașina. Am pornit hardughia de mașină ca să vin vreo 4-5 km pentru că plouă în capitală, plouă în București, nu mai zic că încerc să mă dezobișnuiesc de mai multe obiceiuri. Unul dintre obiceiurile de care vreau să scap este cel al strânsului de bonuri. Nu știu dacă pățești și tu treaba asta. Adică la mine în mașină sunt bonuri peste bonuri și alte bonuri împrietenite cu, iată, iarăși bonuri. De ce? Nu știu exact. La un moment dat, chiar când am achiziționat autoturismul, am zis o să păstrez toate bonurile de carburant, de alimentare, ca să văd cât combustibil alimentez eu ca valoare în lei într-un an de zile. Nu eram pregătit pentru acea informație. Uite, totuși, dacă ar fi să fac o mașină a timpului, să țin bonul de combustibil de acum un an de zile, să vedem peste 20 de ani diferențe, cum crezi că o să fie primit? Am dat de o știre pe internet, vă țineți bine că e cu puternic impact emoțional, a apărut online un bon fiscal din 2007, dar nu de carburant, de mers la supermarket. Pe bonul din 2007 erau banane, roșii, șuncă, cremă de brânză, pâine, chifle, salată de crab, mă iertați, și chiar două cutii de bomboane de acelea de ne luau părinții numai la ocazii că erau scumpicele, alea cu cocos și cu aluniță în interior. Alea rotunde care sunt împachetate de două ori, că atât e de pe bogăție, știți? E, tot bonul ăsta din 2007, cât credeți că însuma? 18 lei! Astăzi a făcut lumea din online un calcul, ci că ar costa 65 de lei. Eu sincer nu cred că ții mai mult de două cutii de bomboane de alea cu cocos și o pâine, o cremă de brânză în 65 de lei. Nu, tot coșul ăsta nu poate să fie reprodus. L-am căutat în mai multe surse pentru că nu venea să cred, repet, și salata de crab, și crema de brânză, și șunca de nu știu care, roșiile românești, iată, și banane. Banane la 2,73 lei. Îți dai tu seama. Uite, ne scriu ascultătorii chiar în momentul ăsta pe WhatsApp. Gino zice, eu am un sertar plin cu bonuri. S-ar putea la un moment dat ele să aibă și un rol foarte bun, să încapsuleze cum arăta lumea în 2026. Și în 2046, alți realizatori de radio să zică, băi, dacă te-și cumpăra oamenii ăștia cu 200 de lei. Noi acum, iată, fără 20 de milioane, nu mai putem să ne luăm banane și un lapte și pâine de la magazinul din colț. Nu știu, zic și eu. Cel mai interesant detaliu poate fi că pe atunci două bonuri de masă acopereau aproape toată suma. Astăzi niciun tichet de masă nu mai e la valoarea maximă ca să acopere acest coș. 0754222999. Eu aici am capitulat la informația asta cât te puteai să ții în 2007 cu 18 lei. Sunt eu singurul care colecționează bonuri, cu care aparent nu ai nimic de a face. Care sunt lucrurile de care vrei să scapi? De prin mașină, iată, sertarul de acasă ce ține multe, multe ambalaje, punga cu pungi, punga cu bonuri, de ce nu?
1: Uite, singura problemă că bonurile se decolorează. Îți convine să-i faci fotocopie?
0: Cel mai bine,
1: să
0: pui
1: la Xerox. Altfel, după 6-7 ani, bonul se duce. Sau...

0: recunoscători că sunt mulți oameni faini care trimit mesaje zi de zi, cum e și Gino din București, cum e și Puiu care ne ascultă din Spania. E, așa mi-a trimis și Georgi mesaj și a zis că astăzi este ziua mea și a tatălui meu de nume. Și am zis, păi Georgi, tu înseamnă că e și Elena, nu? Am avut un moment, da, sigur, la mulți ani. La cât mai mult și mai frumos și an vă îmbrățișez la suflet, pun fiecare mesaj care vine aici pe WhatsApp-ul de la radio, pe Instagram-ul propriu personal, unde deja vin sugestii cu piese pe care ar trebui să le adaug mâine în mix. Mihai Hâină, da, ne găsim acolo. Pe YouTube-ul nostru îți zic ce surprize te așteaptă. Până atunci am de difuzat Bruno Mars, I Just Might, în câteva clipe pe Radio Impuls. Constantin, Elena, neapărat să vă la mulțenim. Pe unde sunteți la ora asta?
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour!
3: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât! Săptămâna e lungă! Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și Bifat! O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96 de lei, 69. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79 de lei, 99. Kaufland, ieftin și bun!

0: aproape un an de la crimă. El este acuzat că și-ar fi ucis iubita, iar polițiștii continuă una dintre cele mai ample operațiuni de căutare din România. Familia victimei se teme că bărbatul ar putea reprezenta în continuare un pericol. Programul Rabla va continua și în 2026 cu un buget suplimentat cu 100 de milioane de lei, a anunțat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. Autoritățile spun că programul susține înlocuirea mașinilor vechi, stimulează piața auto și contribuie la economie prin menținerea investițiilor și a finanțărilor în domeniu. Experții din industria ospitalității avertizează că un sfert dintre restaurante riscă să se închidă în acest an în ciuda creșterii pieței la aproape 8 miliarde de euro. Patronii spun că scumpirile au redus consumul, iar clienții ies mai rar și cheltuie mai atent. În unele localuri, gradul de ocupare a scăzut semnificativ, inclusiv la meniul zilei, care a devenit mai scump față de anii trecuți. Au intrat în vigoare noi reguli europene pentru platformele de închirieri turistice precum Airbnb și Booking. Doar proprietățile înregistrate oficial vor mai putea fi listate, iar autoritățile spun că măsura ar trebui să reducă fraudele și țepele din acest domeniu. România nu are încă pus la punct sistemul de înregistrare necesar aplicării complete a regulilor. Un cutremur cu magnitudinea 3,9 a fost resimțit miercuri în Copenhaga și în împrejurimi. Seismul s-a produs la sud de capitala daneză. Cutremurele sunt rare în Danemarca, considerată una dintre țările cu cel mai mic risc seismic din lume. Cântăreața australiană Kylie Minogue a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer pentru a doua oară la începutul anului 2021. Artista a făcut mărturisirea într-un documentar și spune că a ales să păstreze boala secretă pentru a evita expunerea mediatică prin care a trecut în timpul tratamentului din 2005. Piesa Story de pe albumul Tension face referire la acea perioadă dificilă. Un post de radio din sud-estul Angliei și-a cerut scuze după ce a anunțat din greșeală moartea regelui Charles al III-lea. Reprezentanții Radio Caroline spun că alerta falsă a fost provocată de o eroare informatică. La momentul incidentului, regele se afla într-o vizită oficială în Irlanda de Nord. Tragedie pe șine la marginea Bucureștiului, în zona Pipera Voluntari. Doi soți în vârstă de 86 și 75 de ani au murit după ce au fost loviți de un tren aflat în probe. Ancheta urmează să stabilească împrejurările exacte ale accidentului. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Pară la pară, 16-19, cu Mihai Hânda.

când e piesa asta. Vreau să mă simt bătrân, vreau să dau dublu click pe ea și mi-arată anul 2009, Doamne! Of, când puteai să-ți cumpere un coșuleț de cumpărături cu doar 18-20 de lei, nu? Din

0: 14 lei, bon din 2007. Presupun că în 2009 era la fel de stabilă situația. Iată că 20 de ani mai târziu, boy oh boy! S-a lăsat o surpriză frumoasă de seară pe Instagram, pentru că ieri seară, în emisiune, am avut bucuria, plăcerea să vorbesc așa vreo 10 minuțele cu Alexandra Căpitănescu, cea care a trezit mândria în inimile românilor, atât de mulți români, acum nu pot să zic a tuturor, că nu-i cunosc pe toți, nu? Și care a venit cu tot cu trupa și care ne-a și fredonat un pic din piesa ei ce se va lansa mâine. Găsești momentul pe YouTube, link am lăsat și eu în povestea de pe Instagram, Mihai H. Inda. Las muzică bună în urma mea pe radio, Go Down Deck, deși stau cu tine până la 19, nu plec nicăieri. Spice, asta vine, Bad Bunny, Nueva Iol și Old Friend, Bănuță cu Vescan. Pe unde mi-ești tu la ora asta? Neapărat mesaj vocal ca să te și aud. 0754-222-999.
1: Bară la bară, 16-19.

O scumpete de piesă, Nueva Ion, Bam Bunny. Asta ți-aduc în playlist-ul radio-ului mașinii tale. Vorbeam mai devreme de un bon din 2007. Dar asta nu înseamnă neapărat că acum nu sunt bani. De ce să tragem aceste concluzii? N-or fi, sau or fi, dar nu peste tot, știi? Citesc o știre, m-a lăsat masca așa, despre un livrator care a avut de dus vreo 100 de produse. Cred că cea mai mare comandă. Nu mai multe comenzi într-un singur ghiozdan. Na, na, na, na, na. Nici de cum. A trebuit să ducă unui singur client de pe aplicație. Da, asta de poți să-ți comanzi și mâncare și fel de fel de produse, să le numesc. Chestii era să le zic, dar nu-mi place mie formularea. Fel de fel de produse de la supermarketuri. Bun, comanda cât a însumat ea? Bonul cât credeți că era? 7500 de lei. Of, doamne, doamne, zice presa așa. De exemplu, un livrator s-a trezit cu o comandă uriașă care includea peste 100 de produse din supermarket, genul de comandă care te face să te întrebi dacă omul își face aprovizionarea pentru weekend sau pentru apocalipsă. Măi, sincer, știți că am avut acea perioadă în care cumpăram, nu compulsiv, cum să găsesc eu în termen, tot, luam raftul, raionul, cu totul, dacă puteam, în pandemie, în lockdown, atunci când ni s-a zis că o să rămânem fără de toate cele, nu s-a întâmplat. În topul preferințelor românilor, zice aplicația asta și statisticile care studiază foarte atent ce comandăm, cât mâncăm, cum consumăm și așa mai departe, în topul nostru a preferințelor rămân evident preparatele rapide. Burgerii conduc detașat în multe orașe, deși există și surprize regionale. La Brașov, de exemplu, alt tip de preparat pare să fie vedeta locală, dar nu găsesc care este acela. Raportul arată că, așa, așa, așa, așa, mai mult s-a schimbat relația noastră cu livrările, nu mai comandăm doar de mâncare de la restaurant, ci și cumpărături de la supermarket, produse de zi cu zi, practic orice ne este lene să luăm personal. Brașov, care-i produsul pe care îl comandați voi pe livrare adesea? E drept, eu la mine, la blocul privat, la rezidență, adică în curte unde v-am povestit de nenumărate ori că mai găsesc mașina blocată, văd mașini astea de livrare, ori mașini care aduc direct la supermarket, ori fel de fel de livratori, curieri cu scooter, biciclete și alte astfel de mijloace de transport. Și mă întreb, măi, dar de unde există atât de mult capital, atât de multă putere de cumpărare? Sau îi fi eu așa dezgârcit că nu mă lasă sufletul să dau 25 de lei să comand orice chestie? Practic orice. De ce să coste 25 de lei livrarea? Când peste drum există magazinul unde te poți duce pe jos. E drept, mi-este foarte lene și în final ajung să nu-mi iau nici la magazin, nici să nu dau banii pe comandă. Dar iată, există oameni care dau comandă de 7500 de lei. Oh, doamne, doamne, doamne, ce-ți comanzi tu cel mai des? Te găsești pe tine comandând de mâncare sau, nu știu, faci shopping online? Unde devine chiar rentabil? Te întreb pe tine, cel care ești cu mine bar la bar în fiecare zi. Aștept răspunsul pe WhatsApp 0754222999. Go down there! Vine chiar acum un playlist pe Radio Impuls.

0: practic fi stick în orice, era orice Dubai. Și a urma Dubai n-a fost, că nu puteai să pui cadă iPhone. Și a urma, da, merita să încercăm. În sfârșit, nu mai contează. Acum e cu feta. O singură dată, fraților, am vorbit și au venit astfel de reclame în telefonul meu. E drept și profilul meu de utilizator și ce-mi place mie, mă vede algoritmul. Mă știe mult prea bine, ca pe propriul buzunar. Am zis că la Brașov nu se comandă burger și shawarma. Și am întrebat brașovenii, dar ce se mănâncă în Brașov? Ce se comandă cel mai des pe aceste platforme des utilizate? În Brașov se comandă mult tradițional. Atât văd eu la prietenii mei și la colegii mei, scrie pe WhatsApp Edmondo 0754-222-999. Pe unde-i soare, pe unde-i bine, pe unde-i cald, pe unde există un drive-thru în drumul tău. Și zi-mi sincer dacă și ție ți-am făcut un pic de foame cu subiectul despre care am vorbit, că eu n-am intenționat să mă abat pe mine de la dietă, dar atât de mult am discutat despre ce comandăm, încât mi-e greu să-mi duc discursul la bun sfârșit. Las muzica să vorbească, am Superman la radio, Enrique Iglesias, imediat pe radio vine Emma Noaptea și Did It Again, Tyler, Zara Larsen și vocea ta, piesa mea preferată. Ah, ce te așteaptă la cină bună în această seară? E comandat? E pregătit? E preparat de cineva drag care te așteaptă acasă? Sau iei ceva din drumul tău? Spune-mi, cum arată masa ta de seară în această zi de joi 21 mai pe WhatsApp-ul Radio Impuls?
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
3: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
4: Și Bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
3: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
5: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România, practic, educație face cine poate.
8: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
9: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
10: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

sfârșit. Un cetățean cică și-ar fi comandat în țărișoara noastră a dat o comandă de 7500 de lei. 100 de produse a trebuit să aducă livratorul de pe aplicația asta. Adică nu era comandă de a dată prin curierat. Nu, intri pe aplicație și tot dai adaugă în coș până la suma exorbitantă de 7500 de lei. Ca să vă explic un pic context cum am ajuns eu la întrebarea și ce avem bun la cină. Cum puteam eu? Astăzi mi-am propus să mă duc la sport. O să vedeți la mine pe Instagram, dacă nu o să vedeți, să intrați să mă trageți de urechi, să ziceți Mihăiță, unde-i storiul cu stilul de viață sănătos? E, și-au venit răspunsuri pe WhatsApp-ul de la radio până una alta. Avem așa în meniu de seară ciorbă. Deci am totul de la pufuleți până la vită. Sincer. Am venit o poză cu pufuleți pe scaunul din dreapta de la un WhatsApp care are M trecut la nume. După ce se vede pe geam, eu cred că este din București, că e un bulevard foarte larg așa și cu multe, multe mașini. Și punga de pufuleți. Asta este cina. Mai avem steak de vită, da? E drept că ne-a scris un ascultător care lucrează în bucătărie, este șef, și avem și ciorbă. Asta am primit eu ca și răspuns. Nu eram pregătit. E o idee în care am zis că mi-au în această seară frumoasă o salată, ca mâine la ora 9 să pot să vin și să mă laud la colegii mei cu cât de sănătos sunt eu. Că mie că o să mă invite cineva la alergat. V-am tot zis. Eu presupun că voi fi invitat să alerg în acest weekend. Nu pot să fac asta, dar vreau să-mi cunosc și să-mi recunosc limitele. Cred că din acest moment al serii putem să începem castingul pentru piesa cu care să înceapă mixul de mâine de la ora 9, pentru că asta e sigur ceva ce se poate întâmpla și se va întâmpla în Brigada de Vreme mâine de dimineață. Care e piesa care sparge gheața cu care trebuie să dăm drumul mixului? Brașov, Cluj, Timișoara, București, neapărat fă-ți vocea auzită. Zi-mi cam în ce ton începe dimineața noastră de weekend mâine. Se anunță ploaie. Acum vedem cum dăm norii la o parte cu hiturile pe care mi le lași tu pe WhatsApp 0754222999.

Steven in the mix.

0: celebrăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Țeva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour!
2: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
4: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet croissant, baulii, ciocolată sau cireșe sau caise, 10 ori 50 de grame, la doar 15,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Bifa, iar ai prins o super ofertă?
3: Normal! Cu ProfiApp ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria hrană pentru animale.
2: E, așa da?
3: Mai ales când pleci din Profi cu bunătăți pentru toate pufoșenile.
4: Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Într-o zi norocoasă, Prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dupla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

0: Marfa. Nu mă pot decide.
1: Nici nu trebuie. Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria sosuri, ketchup, muștar sau maioneză.
0: Și cum primezi reducerea?
1: Scanezi ProfiApp.
2: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

0: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai băuturi răcoritoare Lipton, diverse sortimente 1,5 litri, la doar 5,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.

telefoane de negăsit la aproape un an de la crimă. El este acuzat că și-ar fi ucis iubita, iar polițiștii continuă una dintre cele mai ample operațiuni de căutare din România. Familia victimei se teme că bărbatul ar putea reprezenta în continuare un pericol. Programul Rabla va continua și în 2026 cu un buget suplimentat cu 100 de milioane de lei, a anunțat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. Autoritățile spun că programul susține înlocuirea mașinilor vechi, stimulează piața auto și contribuie la economie prin menținerea investițiilor și a finanțărilor în domeniu. Experții din industria ospitalității avertizează că un sfert dintre restaurante riscă să se închidă în acest an în ciuda creșterii pieței la aproape 8 miliarde de euro. Patronii spun că scumpirile au redus consumul, iar clienții ies mai rar și cheltuie mai atent. În unele localuri, gradul de ocupare a scăzut semnificativ, inclusiv la meniul zilei, care a devenit mai scump față de anii trecuți. Au intrat în vigoare noi reguli europene pentru platformele de închirieri turistice precum Airbnb și Booking. Doar proprietățile înregistrate oficial vor mai putea fi listate, iar autoritățile spun că măsura ar trebui să reducă fraudele și țepele din acest domeniu. România nu are încă pus la punct sistemul de înregistrare necesar aplicării complete a regulilor. Un cutremur cu magnitudinea 3,9 a fost resimțit miercuri în Copenhaga și în împrejurimi. Seismul s-a produs la sud de capitala daneză. Cutremurele sunt rare în Danemarca, considerată una dintre țările cu cel mai mic risc seismic din lume. Cântăreața australiană Kylie Minogue a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer pentru a doua oară la începutul anului 2021. Artista a făcut mărturisirea într-un documentar și spune că a ales să păstreze boala secretă pentru a evita expunerea mediatică prin care a trecut în timpul tratamentului din 2005. Piesa Story de pe albumul Tension face referire la acea perioadă dificilă. Un post de radio din sud-estul Angliei și-a cerut scuze după ce a anunțat din greșeală moartea regelui Charles al III-lea. Reprezentanții Radio Caroline spun că alerta falsă a fost provocată de o eroare informatică. La momentul incidentului, regele se afla într-o vizită oficială în Irlanda de Nord. Tragedie pe șine la marginea Bucureștiului, în zona Pipera Voluntari. Doi soți în vârstă de 86 și 75 de ani au murit după ce au fost loviți de un tren aflat în probe. Ancheta urmează să stabilească împrejurările exacte ale accidentului. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai burger de pui, 125 de grame, la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

Specialiștii spun că fenomenul de tip dom de căldură va aduce temperaturi de aproximativ 30 de grade, iar valul de căldură ar putea ajunge în țara noastră după 25 mai. Primăria Generală a Municipiului București vrea să înființeze o companie de ridicat mașini parcate neregulamentar. Măsura vine în contextul creșterii cu 10% a cazurilor de parcare ilegală, iar tariful propus pentru ridicare și amendă este de aproximativ 1.000 de lei. Anul trecut au fost aplicate peste 17.000 de sancțiuni în capitală. Ancheta în cazul jafului spectaculos de la sediul poștei din Timișoara continuă după dispariția a aproape 10 milioane de lei. O angajată de 46 de ani a fost reținută și plasată sub control judiciar, fiind acuzată că ar fi fost omul din interior care a dat fondul hoților și a făcut ca tot planul să meargă. Organizația Mondială a Sănătății a tras un semnal de alarmă cu privire la amploarea epidemiei de Ebola, care a provocat deja peste 130 de decese și se răspândește rapid în estul Republicii Democrate Congo. Studiile recente arată că vacanțele scurte și dese pot reduce mai eficient stresul decât un singur concediu lung. Angajații care își iau mai multe pauze de câteva zile la intervale regulate raportează o stare mai bună de sănătate fizică și psihică decât cei care își concentrează concediul într-o singură perioadă. Rapperul american Wiz Khalifa a fost dat în urmărire de poliția română după o condamnare la 9 luni de închisoare pentru deținere de droguri de risc pentru consum propriu. Artistul figurează pe lista persoanelor urmărite cu mandat de executare pedepsei rămas definitiv după decizia instanțelor din România. Cazul a fost declanșat după ce rapperul a fumat marihuana pe scena festivalului Beach Please în 2025. În Kansas City, autoritățile se pregătesc pentru Cupa Mondială și așteaptă peste 650.000 de turiști într-o lună. Pentru suporteri sunt pregătite produse și deserturi inspirate din țările participante, de la alfajores argentiniene până la baklava și băuturi personalizate. Obiectivul este transformarea orașului într-o destinație culinară pentru microbiști. Tragedie pe șine la marginea Bucureștiului, în zona Pipera Voluntari. Doi soți în vârstă de 86 și 75 de ani au murit după ce au fost loviți de un tren aflat în probe. Ancheta urmează să stabilească împrejurările exacte ale accidentului. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

restaurante riscă să se închidă în acest an în ciuda creșterii pieței la aproape 8 miliarde de euro. Patronii spun că scumpirile au redus consumul, iar clienții ies mai rar și cheltuie mai atent. În unele localuri, gradul de ocupare a scăzut semnificativ, inclusiv la meniul zilei, care a devenit mai scump față de anii trecuți. Au intrat în vigoare noi reguli europene pentru platformele de închirieri turistice precum Airbnb și Booking. Doar proprietățile înregistrate oficial vor mai putea fi listate, iar autoritățile spun că măsura ar trebui să reducă fraudele și țepele din acest domeniu. România nu are încă pus la punct sistemul de înregistrare necesar aplicării complete a regulilor. Un cutremur cu magnitudinea 3,9 a fost resimțit miercuri în Copenhaga și în împrejurimi. Seismul s-a produs la sud de capitala daneză. Cutremurele sunt rare în Danemarca, considerată una dintre țările cu cel mai mic risc seismic din lume. Cântăreața australiană Kylie Minogue a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer pentru a doua oară la începutul anului 2021. Artista a făcut mărturisirea într-un documentar și spune că a ales să păstreze boala secretă pentru a evita expunerea mediatică prin care a trecut în timpul tratamentului din 2005. Piesa Story de pe albumul Tension face referire la acea perioadă dificilă. Un post de radio din sud-estul Angliei și-a cerut scuze după ce a anunțat din greșeală moartea regelui Charles al III-lea. Reprezentanții Radio Caroline spun că alerta falsă a fost provocată de o eroare informatică. La momentul incidentului, regele se afla într-o vizită oficială în Irlanda de Nord. Tragedie pe șine la marginea Bucureștiului, în zona Pipera Voluntari. Doi soți în vârstă de 86 și 75 de ani au murit după ce au fost loviți de un tren aflat în probe. Ancheta urmează să stabilească împrejurările exacte ale accidentului. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.